0: kulturshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstaskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter. Gulle Voigt.

Show Mauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att stöv och sambanda sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Just a joke on the day, Jagvan Jespersen, Fyrande Kringvarsgjöre. Välkommen, Jagvan.
1: Tack för det.
0: Lämna bara säga, bara när vi är inne vid arbetet, när examen, Jagvan Arne.
1: Det är bra, visst.
0: Vi börjar att bryta tillbaka, ta i början 6-5 och tog oss till praktik i tjej och tjej. Så du kan ta kunna plats i dag i sin arbetsamman, bär i utvarpen och i
1: kringvarsgjöre. Vi börjar i utvarpen, och i utvarpen,
0: ja, lejarkvalt och sönderkvalt.
1: Yes.
0: Ja. Och så tar vi ösnen samman i kärnvapen och det är spännande att Arne tar i kärnvapen grundlagt i färgen.
1: Ja.
0: Men hur fanns du på i höga affärer där nere vid en journalistgrejen?
1: Ja, det skulle gå då att alltså, upprunnade jag var en utpräg av matematiker. Det var dumt mig väl. Men fjärsäst det var ju spöjtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjärsade sig inte vid planen och skådarplanen som går ut. Och sen i höjtlen fick det vi syntes på i sin här vitan som var nämliga blev i höjtlen. Här hade jag av hon kom och jag minns gott att vi sökte Tullia och försökte upp frästen för jag sökte att jag var nog Tullia. Och vi skulle inte slå upp till grönt men vi slå upp beinleis in och så jag var längst jag slå upp in åren 3G i höjtlen ända i så det var spänt.
0: Ja, men nu har vi hållit Lukas att tacka färd och ta i 3G ända i. Det var också speciellt för det här idag.
1: Ja, det var också speciellt. Det var ett höll som inte präckfinns. Det stod bara vid att gynnsja och kvar protol vid att finns. Men det är inte låter runt nu. Men det gör så bättre att det var näcknämmare i öppna att släppa upp till. Då tog man sig röret över en i eldtanken.
0: Och det var massor.
1: Det var massor. Och det snuade sig om att man hade skrivit uppgavar om förskolan i Trojvar. Och nu knappt skulle man skriva uppgavar av danskan. Det var ju pura skrift. Det var inte ett idé. Och det var så tal som inte ville ge alla till att uppgavar skulle omsättas till danskt. Och dömast ut från tog ut till att det är köpare uppgavet att drömsätt.
0: Nej.
1: Det var testat det jag gjorde. Och för en äggvärda, inte ett tjockskapande ting, men kanske lyckas tänka. Ett praktiskt ting. Hur skulle vi förskriva examensuppgavet av danskund att skriva förrest i 3 år?
0: En är så här lasta förrest och ett examen i danskund.
1: Ja, det är helt vivre för kärst. Det var en stort litet hur ska jag alltså säga. Ja. Helt pisrön och ästa var det minst.
0: Ja. Och så, ja, så blev det livet, det blev så om du inte var präck så blev det lite nytt, så det var inte alldeles tro i åren.
1: Ja, ja, ett halvår var jag vid omkring alltid.
0: Ja.
1: Så, och jag försökte till Aarhus i august och i Femagers. Och började jag journalistavskolan. Och skolan tog in det första omfärd, det var så allt annat år. Och jag har alltid träffat strömliga väl, inte först när ganska, det var många föreningar och kunnier här i omgång på Danmark och så vidare. Ja. Och ett av våra sådana garviga råttor som Monto visste här, som hade varit journalister här från Södermansparade och så vidare. Ja. Det hade jag sådant pensionistajobb.
0: Var det sådär så att du gick stöjst att flera av dem som gick samman vid det hade lyst i 1-2 år universitet och när det kom journalistavskolan?
1: Det var flera, ja, som hade hört det till. Och det var en ödiga läggvar åldersmåner. Den äldste månader var ju åldersrushen och allt. Och så var vi ett som var om många ålder, 20 år ålder.
0: Ja.
1: Det var inte det, det var inte det.
0: Och så skulle man ha praktik?
1: Så det var praktik, ja. Och det var ett problem. Det uppfordrade jag också till affärer eller förgöra praktik. Det var en mangel på praktikplats i Danmark. Och jag attlade mig så i utvarsven. Det var man hade gått telefon då. Det var inte telefon av gången jag kollegorna och så. Så jag måtte vid buss och man i Gellerup-centret och ringde till utvarsven och spyrde en jul. Ja, men så ena för ett nästa så säger han okej men så är det för riktplats. Ja. Så där. Och så började jag här 1 februari i Kjellsjärs och minns det så väl. Jag hade en kjol, stå firmar, knappa trådgen i 8 här och så inne och som han var och så satt jag mig in och i hvordan det var ledes och kom German ner och kvist German ner och så här. Och så sände jag mig på loftet att packa in gommel tygendörsk som låg under vägen. Jag sorterade där i manar och så packade in och såg ett myskabrunt papur. Så Hvis du fikk sønne mat i fyrsten, hva hette det som var for å være? Men det er ikke tvær vinkel nok så å så vi setter vakt og tjekk vakt og gjør den føtter vi alle hinner.
0: Ja.
1: Og jeg aldri, visst var jeg, jeg aldri, man ikke vil kappra over og malen, det de som var øyla vel, og stått seg med ut, og det var så bløy alle stedene, og så er
0: ja. Ja. Men jag har två så att jag upplever sig att det är arbetet samma med dem som var vi tar ut vart börja i alltså Nils Jol och Lies Rattar och Ivar Iversen, Mars Rein.
1: Odden Absalon sen, som hejs vid er lunchen.
0: Ja.
1: Ja, det var en stort lite och vi höllde vi till redaktionen, tryndade redaktionen helt till och är i hatt och kör balansen av Bridgebacka. Det var alltid så att han hade en deadline, alltså att han hade sändt inte var li och han. Då ser man här och pratar jag och säger där minns du bär och jag hon eller tatt att dra ja. Så minns jag en av mig som har sagt man till Jesus vet han så en av sig med fem på Johansson som har snurrat här vi är en kvar in och se mylen kan det koppa över du kommer att koppa över se Elias så häck Elias ut man ser han en mylen kan ligga i en skip och så ni så mylen kan det koppa över
0: Jag var nog tilltid jag fem på i han så var sin kullasliv och han kunde loppa Elias också.
1: Ja ja. Det är gärna sen.
0: Ja.
1: Men så så där.
0: Ja. Så var du här Gus Lundsvärt praktik ju vart var alla tunna.
1: Ja, jag var alltid till Ja, jag men jag ser nog värre till och häst.
0: Ja.
1: Och så för jag socialen. Ja. Och mycket man är. Och här var det Huggen Djuros vi, Barry Bayer, som vann i redaktionen av lite till här nyast i Kjuragudde, just den kör socialen där. Och vi gav två blå utom vikna av Talsvur, mycket av Frisjöden. Och vet jag att jag funnits samst där. Mm. Det var Barry Bayer.
0: Yeah.
1: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var Pja, lägga i Pja, och ta gå i eje ut, men det blev eje allt det här.
0: Men det blev nu var det.
1: Men det blev nu, ja. Så det var, här var det första, här var inte vi, man har ju fotografer, man måste ta med mina kjolver, och framkalla där en sån, en renn i tjattlärna.
0: Ja, och en mörskarum.
1: En mörskarum, ja. Men det var rest till.
0: Det var rest till, ja. Och så Atlarus.
1: Senaste året. Så får vi ett år senaste året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt öresna. Och då hade vi finnit de äldre jäntorna. Så då var vi tre som får ett år. Och så var jag så grön i skolan en gång efter som så. Jag hade ju aprilmånad att begynt man att göra huvudsuppgavna. Det minns det, jag gjorde huvudsuppgavna om där ett år bröjningarna i folkhögskolan. Det gick mycket gott.
0: Ja. Och så är det där. Vad gör man så att man lever där?
1: Ja, så får jag att göra det. Och jag vakter där och där man jag ser som jag har haft ett av som vakt men jag dömde alltid öliga väl att gänga vakter. Då jag andra kvart hejde fru i morgonen. Ett hejde fru i sedanfarsten. Och omkring hejde omkring skajva fru i där. För jag var vakt när jag gänga upp. Så tänker jag väl, när man är böten, alltså, jag blir så omkring att det här var så bytte man bara vakna om och så det bara säger. Ja. Så det gör det så att jag är ni här till vi får man som var.
0: Ja, och med det tog vi ändå varst här, ta flott utvarp just när jag bryr sig bakom nian i Sortus.
1: Ja.
0: Var det en stor brötning?
1: Det var öda löj, vill jag säga. Just. Det var man med det i här, jag sa, det kom någon bakgrus nu. Här en gammal packe som inte var sett ordentligt stand. Och så kom man igen i detta fina utvarshus. Så man föddes inte hemma först. Plus det är att vara Bridgebacka. Så om du inte visste så var det bara in till Ola Jakobsen. Eller Jäkta en tur till landstöre. Eller Lena Löktig. Det var allt runt om här som du skulle ha fäder av. Men nu var du helt utanför bögarna här. Det visste nog inte fina utvarshusen men... Det var inte man så i Eisne och det man måste säga att det vill se fram emot och innan man byggt ett hus. Det var man säga.
0: Så är du här i utvarpningen till Svarta Tjönvart betyder att sända förskunden fem på i början om varje och i 1900 och förfors.
1: Ja.
0: Och till att börja så Jag har alltid halvan august, du är i ferie utav första fjörstande ena här.
1: Ja.
0: I Donner ber jag första august.
1: Ja, alltid du ber ett färdigt ferie.
0: Ja, och det är klart.
1: Men det är så det här, och jag har nog alltid haft det sådär, så att jag tar det att pröva den här gången. Det var näck som sa till att jag kan ge den här affären om en tjänvårdsfälla i halvan, att arbeta att ge i kjortel. Men det var det så, och det var väldigt spännande, det var sent och jag. Det var, jag får så nere till Jönhems. Men de sex åren här, alltså det var inte en tjej i det här skilt på den måten. Det var alltså, det var en pioner tog, och jag måste säga till att jag får och fems. Då helt det, nu var, nu måtte man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut, så rådde och dem. Och...
0: Men det var länge det här, som var det första åren.
1: Ja, och det var faktiskt ingen som skrev i Tumasfällor alltid. Det är så öliga nöjaktigt alltid. Och det var ett sånt team som var oss. Det var vi 35 på UTOE, fyrstene. Så var det lite Ragnar och Säger Sammerkör, Bannasändigar. Och så kom det kvartret till Sikor, Sigmar.
0: Ja, jag hade Bergklart kom då vi
1: började.
0: Katrin Åstadstötter och Jakob Halt kom då.
1: Ja. Så det läste jag att, men alltså vi anar ju inte om man gör tjänvarp. Men man lepar ut av i barnbeinen och ja, i allt vi kommer ju på något annat.
0: Ja.
1: Det var alltså förnöjligt att göra det. Hittjärna var iskrastner alltså. Du får ut av byggt, du får in en fläga, vet du inte. Intervjuar stjåren kanske en 8-9 minuter. Så lägger du bara så mynten när jag som flaggar blinjen och så driver. Och folk höll det där var fantastiskt. Men så är det själv. Först och främst så var förska text en filmstump. Allt är pura. Allt är revolutionerande för mig. Alltså. Så jag förska text en ötskom film i Lockshort.
0: Men jag kunde också ha fortalt det syndrom till att vi började ta 1. augusten i den förrförs. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
1: Ja, det var en avbjörning. Då i Utvarp och Kjölmarpen var ju två stålnar som då begynte att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lårstjärnar. Och det blev en öjlig avbjörn. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utkörd till dem. Vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Brunnenliga till Utvarpe och det är inte man säger då, det är bara inte bara vi, det måste man förhandla oss till. Så kan det vara plås och så allt det att avveckla
0: välkvöld,
1: ja, så vi hade ju unga maskiner till att göra grafikkvila och som helst, så det blir just så att säga att en grafiker, det var inte Johansson, han är förproducerad så han stappar, så kurs som urslutet kom, så slår han av golven och klippte procenten på pojr och klistrade på alltså talven där, så blev det vustar och tjänvart. Det bär väl till, men det var öjligt intremistiskt, men här så hade vi till den atlantägen flor runt om Atlantia, alltså.
0: Ja, jag kan gå, jag ser kanske för att tälja det stortliga sönet som jag upplevde då.
1: Ja.
0: Vi får till skogar säkert vi till nu och det var tarbaier som inte är mitt långkolonkor, Sveinbjörn och Edmund som var tillkivare. Och då kom jag ut i skogar så säger Edmund med mig att vad ska jag, vi får lycka till skåpna att flytta den här cementningen i hejan. Men tidigare jag lite när det gick till. Det gick längt hur jag hade gått och det här begynte jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så. Jag ser för runt att vi skulle till Mishnes här östen. Och vi tävlar och tävlar och färre. Så säger jag ett mot. Adne, ti. Jag förstår han, men han måste jag kvitta. Så flog vi, där hade du en som du kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi fär i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den ner danskaren av. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade en man under en gatlikt ut i Mishnes, det har blivit mist. Vi kom flickvande i Heimansrum om Välpastahalsserie och flog ett vän och någon att ha honom. Det var däckat mjörska, visst. sådana var det då, och det var så rädliga gav vi och kontakt från Tyrlund till Tyrlund var Tyrlund här någonstans var Östen Lutsch, och det var först för att jag får en gång så färger ur Erva.
1: Ja, ja. Det här gör det att hans i åren är sådant där först, ja, man kan stå och säga att det var inte en tjej i det här.
0: Nej,
1: det var
0: inte det. Och han var lojka.
1: Nej, han var lojka.
0: Och du visste inte att du skulle arbeta smörken kvar och vänta i kväll.
1: Nej.
0: Men så det är väl arbetet att ta första. Det är Jack Nöklunda kan man säga, att man ligger att han har. Men det blev det runt vid de männen också, jag vet över politisk och sådant inte ta, just.
1: Ja. Ja, det är som tror jag.
0: Och här är alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson var ju... Han var ju primusmotor och kort i Aakon som...
1: Han var han som var ju också i Lestingen i Jöknen, fanns att titlarna är så som halta en idé ändå han.
0: Ja, ja.
1: Han var en med som... alltså, nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var en med som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejtsen här, Gustav kom. Ja, det var till Björnsson för...
0: Ja, mest han inte var till var.
1: Ja, det kan man säga. Men det var en ikke forskjellig som var nøyt da.
0: Ja.
1: For åttanens lømst, det var nøyt.
0: Ja.
1: Sjønvarp.
0: Ja, to hei så, det koster øyne helt spesiell åttanens fyr.
1: Ja.
0: Hun var kjørelig lengt, hun var løslas.
1: Ja, det var 1906-fors. Da jeg går på Sjøv og Reikan, kom jeg halte toppfond i Reikjavik. Og så felsen vi bestemmer at det ikke finnes siste løte. Og da var alle hotellrum, de var vekk. Alla lejebilar var väck och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi slår på sova på loften och i husen och för äldre och Eris Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvudlen, Reykjavik. Så det är ordnat. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom. Det var kommit för i öron jag sa han blev hemma. Då säger han, hattar ska jag ordna för dig. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så jag körde det kunde jag säga ut. Ja, ja, och det så blev jag och vi förstod det. Och det var så sutt jag bilen som jag blev hemma. Det var inte en limousin i Vaskan att det ditt andra gång kallades. Och det kostade en container och här körde vi. Och så jag skrev Faroese Broadcasting Corporation. Stål och stålen av bergroten. Och det säljde vi en limousin om. Du kan inte ladda horan upp innanifrån. Så Samuel måtte ut och ladda horan upp. Så här kommer vi till om vi hade sick på Poulsen och vi Olsen och vi utvarpe. Och så var det, vi hade Karsten där i för Sjönvarp. Så det var en stortlig tur.
0: Ja, men vad var det? Kom det inte helt ut av Flåvallen?
1: Jo. Det är Reikan skulle förrän steg att ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen, Kettlavik. Och så har man här färna kajer utan det. Och vi befänkade ju oss ner. Och kajerna så in av amerikanska baserna. Och det var allt, det var för kärstans. Men man lägger mig kärst av ett och så kommer det så störst brej av en myrkoman i en form och blir här och passna. Och han fick så passen, han var väck en 20 minuter alltid också. Det var inte en gång också, skriva ärlig. Så det var nästan, men man känner inte så tatt på och ta det är så där så. Men vi var också alltså samman. Alltså det där, alltså Gorbachev och Russaren, där bor ju bara Maxim Gorski som låg i havn i Reykjavik. Så kort där mittlen baten, alltså Maxim Gorski. Och i Hölta som är ett måltöke hus långt ut i Reykjavik utanför Jan eller vid Jan. Ja. Och så kort där och det var en rö av sin limousin, svarst en limousin innast av mot Sjönen. Och här var politikerna och en vad som händer vi. Så om man fyrde var en korté att säga att här vaktande var. Det var grovrutarna och rotlade nio och börserna stunkade ut och och det har kallt ut i helvfer, alltså. Det gänger kött för trygtan. Så det upplevdes kurser nog stått på, alltså. Vi såg det kallt som gått ner. Så det var faktiskt en myndig fer. Så en är fer. Vi var resten här, jag var resten här i Uretag. Rättjavig helt håll trusch har jag jobbat i om. Sent och beinleis av
0: Tinkvattle.
1: Av Tinkvattle. Og jeg suttja en fjöld på en 3000 folk sitt og syntja og løyen i oppfra tingkveld. Og så det sånn en opplevelse som olje brenner seg minne,
0: ja.
1: Og så minnes jeg at fra tøy til høren, så var en tøyna funter, Jon Hannibal Valdensson var utvarningsrære, og vi var så en tøyna funter, og så får jeg atle å spørre om å slippe å få en samråd igjen. Og så sier han, ja, jeg gjør bare en av samrådet, han en av færre sjønner i ferien. Så står jeg i intervjuet igjen med NRK og det gjør på alt der hit, stod og syne og lort av.
0: Hei, du tar kjørt av til Bjørn Arjen?
1: Nei. Det ble avgjort her.
0: Ja.
1: Så det var en et opplevelse fra Island, ja. Så... Og Island alltid vært et land som utomt å leve det færreste i oss, det må jeg si.
0: Ja.
1: Løgjeste sin drokk, og da var det lille Gorbachev, altså, det var ikke vi at... Altså, vi slapp jeg å sitte selv og klippe i studien til Rov, og så sette jeg bare til klamsolen og det færreste igjen. Ja. Så vi så at jeg gjør sendingen litt der uten natten ham, og sendte det meg materialet den etter, og så vi.
0: Ja, jeg kan øyne her, altså. Så minnes jeg, og jeg kan tenke om han. Øyne for at farger i fokus.
1: Ja.
0: Och vi köpte av.
1: Ja, det var jag snär.
0: Det var det snär, ja.
1: Ja, och jag kom på till.
0: Ja.
1: Och att alltså öliga funt, det var ett knallrätt teppe.
0: Öliga när jag förrgar var det,
1: ja? Ja, det var helt när förrgar någonstans.
0: Alltså, som går i krig och gå.
1: Kul på gå. Och det var så lugga mig, allt om det. Det var rätt. Ett... ett rätt knall.
0: Ja, Arne, hör vi. Vi måste säga, ta bäst till att sända direkt härifrån.
1: Nej.
0: Ta bäst till.
1: Nej, det blev sent hem som barn till flickvara. Musikvara.
0: Ja. Jag fortäller vad som rejer steppet.
1: Ja, alltså steppet var rätt. Och jag kom på att säga att han är heller inte för sina grönter. Han är inte för så bra lunch i Sjönhavn då. Och då var det att han såg till allt det upp. Samröver och bo i vinter och allt. Då var det så att alla vinterna är heller rejer. Och jag snackar så hem och säger fin på att de måste inte känna. Den har jag sett att lugga. Då var jag nog så arg att jag ville säga till nämntarformaren i Färjabank har kommit om att Färjabank är sponsorerat er att sända bont till hemma.
0: Ja, ja, det var sånt.
1: Det var lejefloffar.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden och passade. Så spyr han, alltså, hur var myntorna så rejade sitt av? Är det särskilt det, vet du? Så har vi det också vid kvibalans i Lars och Moskva. Det var... Och så är det ena träd för att tog i Vastu. Nu tar det ända så ska det vara så på alla. Allt ska få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här gänga folk som jag sväng och som inte äta alla dagen. Och då började det skantja. Men jag började med att någon fyrlugga som svälta kanske att jag får mittla i lucka i falskning och sinter. Det skulle det inte görs det. Folk... som känner att inte ta alkohol och ta om man med att det gånger allt gott.
0: Nej.
1: Så det var ett ordentligt fest.
0: Ja, så det var det då.
1: Det var det då, ja.
0: Jag kan, men det som har hänt så alldeles en sånt nu till er, jag minns om du har 5 eller 5, ta helt ut över en åker nere i Sjönvartum. Ta en väl en möjlig affär och klär sen.
1: Ja. Och... Det var så att säga att starvet som utförstår blev lyst läst. Och jag sökte dem. Och jag fick dem. Och jag har ju ofta huxat tankarna om att du måste ansa efter att du inte ändrar här. Alltså inte att du blir nöjd att sitta här. År ut och år in som värster och göra det samma. Det var en liten syndrom på gott. Men det jag släppte vid utförstår, det var ett alldeles starv och... Helt av det var spennende, ja, så... Tog jo næren hei ikke vært så grøståttelig. Tog jo hadde vært strøy med den særsfolk og lastle og...
0: Ja, så snakket om du tog inn i utfarten, og æren tog kom ned.
1: Og æren jeg kom ned, ja. Men det er rett og mye, det må jeg si. Så, øst av meg, og i halvfems, får det igjen. Og... Så fylse vi til å i hovedet, nå skal det begynne en nødt til å skulle slette alt det til å kjæle som er verre, og begynne bare en nødt til. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe vedreskram. Det kan man ju säga att ta fall till något som alltså hur kräftner blir när gynnar laser alltså. Det är ett nekko koncept, det är en magasin som jag följer i det om vänner och fiskvänner och så vidare. Och det är femmare, är folk under en gin. Och det var nämligen ett av det som inte var sant om. Det var något som mente det att man kan inte leta folk släppa beinleis till mikrofonerna utan att du har en kontrollerar vad det är att säga. Det tror jag på att det var bara en spårning av en utlatt av det som är vansvud det. Och så inte minst så gjorde vi en snottare namn där, Börje Kruse och Einar Gensen. Och att göra ett program klockan 11 lejakvöld som rövdjande glorstade efter. Det helt enkelt, det var unikt. Vi kunde göra utvarp, ett lejakvöld. Så tänkningarna var öjla populär och man följde till att det var en öjlig drive till att vilja göra utvarp ganska centralt.
0: Tack så mycket, men var det inte att gå morgon för er som
1: bejagen? Jo, i allt det var Daniel Høygård och Tor Mikkelsen som var där visst jag gör det. Och sånt hade livet än, alltså. Så det var en lejan.
0: Ja.
1: Så det är... Men det var så... En annan tid.
0: Men visst du hickar och lutsen till... Iver Arne om på färger tatuina som du viskar som i milen och nå. Gossna ek bröttost färger till Arne?
1: Det är bröttost i real igen ek. Så kött ju kom 7 oktober 2012. Och jag minns det så väl att det bekände jag ryktas klockan 20 på morgonen. Så minns det skundraken här var en redaktionsfond. Och jag minns det som vi blev enig om. Att vi skulle spyrja alla eller öll är det färgar färgen för lite och färgen under danska omsidning. Det gör du vet. Men alla sa nej. Landsbackastjåren, Lökmauer och öll. Nej, det var inte tala om det. Men det var det faktiskt lika hållt.
0: Det var det stora mot. Men hvis man hickar att du har tatuierna upp till 2,5, alltså det sista åren i forsen och första åren i Femston. Då tar man att suttja, då tar vita att nu är alla suttja kvart hänt till.
1: Nej, det är inte visst. Det är ju så gott alltså. Det är akkurat det att åren kräftarna kommer, det har gängt det så rävliga gott. Men det är så rövna att jag, nu kör jag någon äldre av Fems, alla damer, säger vi, det är ett helt speciellt land. Det är inte arbetslös. Och också när de tjatsar.
0: Han säger just... Och har mäckna silt och mittel till budskap av liv och kärn.
1: Ja, men så var det inte.
0: Nej, vi finner det så östning och mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog in det här, och 2,5, tror jag, alltså, det var inte stolt av hela arbetet.
1: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på ankrum, så att säga. Stor och små och när jag sagt dem. Oj, det var flick man i öronen.
0: Och folk flyttade av landet?
1: Ja, det var ju rävligt. Alltså, 15% av verkadelen av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslös. Det var så i 2003. Det var 40% av folk som var i färgen. Beinleis rakt. På egen, alltså, av egen kropp.
0: Ja.
1: Alldeles ner. Så det var ju rävligt. Och det kom ju släckt att fram.
0: Kvart är det just vid Huckborgen till åken som tjau?
1: Ja, jag vet inte om det är just så grön i kvass. I allt det där verkar så att säga att man kan bära täga allvarligare och populära rävdjur hvis man ständer vid virgen mot muren. Och det är ju det som händer att danska sjöten kommer med fänken och sätter kröva. Och vi tar det nu, alltså landsbanken, nej, buskabbar och avar om ditt och datt mig. Jag hade inte något rätt. Så man bara hoppas att det inte var rätt.
0: Nej, men det var så att jag tog att danske forskningsrådaren hade en nämn som följde vi i färgen om Gustav Jäkster. Och det lustade för oss politiker inte själva något bättre.
1: Nej, det är helt man aldrig. Man är helt enkelt som sin hand om det. Det är ett kört av förstånd på det. Det är så det är. Nej, det var en dävert. Det var det. Sälja att husen stod hemma alla stränder.
0: Men det hände ju också inte att fortsätta ett litet kort för er och säga att hur ser han till 500 000 värld och så här byggt det 300 000 värld. Så var det inte en bunch?
1: Nej, nej. Och det är bara det. Så ser jag mig ganska nästan. Alltså så är det väldigt stort. Så bankar inte skulle föra. Och så gäng han. Så straffar ju alla bankarna. Man kan skundra sig hur fastbanken som bestämt till det. Proveniet har byggt vad jag upp i vad ska det vara, 45%. Så han är inte verifadigt.
0: Nej.
1: Nej. Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan det vara, ja, och så långt jag i Tutsja ta för Eikvalet. Och vi hade ett bankkraft på 32 och det hade 81 och vi hade 86 och det visste bara ingen. Du nu tömte man inte mer av bövlu i föringen. Så att alla har vi bara landet.
0: Men det är vi att vi kommer så längt ut. Nu är det frågar en gång där om att jag är nu allt det här. Det är vi lande, vi halte och allt det här som vi är. Bara nu till det var kanske sagt, men jag vet sen som är just och tjocken där. Han har också sittit nämnt i Följabank och i Arahus och har inledt handligheten och just. Men det är vi vedhalten som var väldigt äckvistliga akkurat ha och en stor kipapatch som kom och så vidare. Var vedhalten har en orsak till att vi får runt om det?
1: Ja, Laskan så måste ju lägga vedhalten i ut den.
0: Och kipen för alla landen.
1: Och kipen för alla landen, ja. Och det var ju större som jag sitt i arm av det här, ja. Nej, det var, ja, så hade du ett farmarskip i Eisen, ja. Det var ju Eisen,
0: ja.
1: Så, men strövande cykel är just nu det, alltså, jag råkade ju att skulden är 29, som har varit tagit av ett land. Men alltså strövande i 4,5 där jag kom på i vankarna, så det var förfärdligt, alltså. Det, fiskarsalen var för lite. Smyrland var för litt, kommunen var för litt, Nekvhusarhald var för litt, og det var faktisk alt for litt. Fær og Sifold var for litt, ikke minst. Og det er Nekvfolk som har mest siden av tog som tog opprådning, ikke var her, ikke var litt. Det var nøyot, det var nøyot. Men det var bedre.
0: Men det er også, vi har som ikke var så ødelig om budskap som edeldømes, men det gikk øyelig kjøtt fra tog at vi er helt nye båtene til det fra gengen vel at.
1: Ja. Ja, det må man si. Men altså, det er så at vi har haft øyelig av tog nu. Ja? Men hver kommende gav togene fra, det kommer fra oppkjørfisken. Her vi har sett åkken sjølve, åkker egne kvot i nekvar. Som var øyelig stål. Men nå har vi så gjort avtaler for makrel og for silt. Og det vil si at vi har tøkken tog i mann, annars har vi slett ikke kunnet fiske akkurat kvoter. Da er noen fisk av silt i Norge, Adeldømmelse, og makrel og i Bresk og Kjegg. Så det var ikke det.
0: Det var ikke det.
1: Og så en elvinne som vi kunne struke til vi tar den øven på russene. Men det kan brøytes. Hver er vi da?
0: Ja, vi hadde jo også, det var også det tøyende talt arbeidet her i forskningen, at det kom elven også en tid før her. Da begynte man elva, da var det ikke elva her.
1: Ja, det var jo fjers loksjort, som, det var jo fjers. Det kan være en stort lese, vi var nå, siden Drottanland så gjør det reportasje i Sjønvarpene, så får vi, var det Norge, gjør det sentigere, sånn av Norge, Bergen og, allt det var gent som just Myrland som hjälpte jag kunna finna sig för källorna. Och så jag kom Pottl var vi som fotograf, mycket minst rätt. Jag ska se det helt säkert. Och så var det ut att Älvbrog. Och det var akkurat som i förr. Äldre pensionärer och fiskemöver. Och en blåvar källstrakt. Och vi en kassett i hötten och där så skrätting va.
0: Det var firman som gjorde förvård.
1: Det var firman som gjorde förvård, ja. Så pratar de om sig. Så på ett eller annat tidspunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura vårdjur. Vi har en del sykdomar, men den värsta av dem alla, det är övensyken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
0: Ja, det är spärr
1: här. Det är spärr här.
0: Det är spärr här.
1: Det är spärr här. Det var akkurat det samma här.
0: Du, jag tror som ungefär lyssnar att till Sjöna Stitchen. Jag säger också att en kollega tar vi vår samman tjänar. Han bladde sig att jag var ensamförare när hon gör det inställd så hårt. Han går stappan i boka och punter. Tar han gör det och stappar ekonomiska analyser och så här. Men tantojen bär ju i utvarpen och i tjänarvarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska sätt här finns vi?
1: Alltså, jag hade att tojen i tjänarvarpen är öliga spännande. Jag säger det, man följde inte över en tjej i det här, men det var härst. Och då gör man några fel, det drejde så att man inte anser om att det var man började på det. Det är helt över en god tog, och så alltid att utvarpet från 50 och den nästa år här nere, det är den bästa togen till journalistik som jag har haft i mina tog. Tog jag att det var så öjlig framdrift så i följtsam. Och som vi säger, vi kom ju ett litet nödja som hälterhusen i något annat och följer det där. Här är folk som börjar inte in och säger sina mening och så att kvalificera vinnelösningar. Följer det där tyst det och som sagt, vi kände sig inte utvar på morgonen. Och så är det inte att vi nog kött klarar jag för att sända dagen runt. Och det var öljan jag som har delt av det, ja. Vi skulle bruka pengar och sända musik och nåt, men faktiskt kostade det inte, lydde ju inte mer, kodogrammet. Och efter han kom maskiner som var spalte själv var nåt, och inte var larbet, så. Så är det service för lusar fishermen och de folk som annars var jag vakt om natten i att tänka om lustens utvärlden. Så det var ett brakt alltid att komma här till dem. Det var ju väldigt att nej, du ska inte ha varit bara så vanligt och tvattla. Jag klarade fast och det seriösa. Och så här var fyllde vi gången tonläge. Och den äka som jag producerade en äka av förrigen till första tonläge. Vi menar vi simpelt och fältligt att vi kunde ha sådana gång först framlägg en tonläge som vi hade. Det är det stackars altruister som folk.
0: Ja, men jag vill ha för att lyssna att till journalistiken. Kvärka de där bästa, ta du arbetar som journalister, kvärka de där bästa arbetar vi? Var det analyser, ekonomiska analyser, eller var det andra ting?
1: Ja, det var sådana ting som intresserade mig, alltså, och jag gör dem. När jag sitter några ting i en sammanhang en gång, jag minns i dem, de körde i Sjönvarpen i 6 år. En sändning som är folk att gå om.
0: I 6 år?
1: I 6 år är folk att gå om. Och jag är för radioarresten och där må jag säga att han sändningen, hon var facklig och välkvalificerad. Men herra god som vi var i attalé att detta kommer att göra mynter. Vi sätter en trött och förtalt det och inte några mynter. Men ta med rätt skop i samband med det här sändningen. Det var att det är något att göra samröv i Hans och Jörlansson. Paul Pedersen funnits ju. Och Viggo Dalsgård i Skalavik. Det här trött jag gör det länge samröv i. Det är rabbande finnas det där stadväck. Och det är dokumentation för att ta in att det här var det ena som var i ettor. Från att jag tog in från 46, det var då Mikael Askar sig, jag vet det, bojene kom ju förrjun, bojene kom ju förrjun, jag vet det, det minns.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, ja.
1: Men det är liksom dokumentation här.
0: Ja. Och det var ju så långt i östen, alltså vi körde nog snäck vid politiska journalistik och ganska särlig och på inte kreppen att ha i östen.
1: Ja. Men det är som jag menar med. Alltså, lyssna efter att det inte allt blev bara, alltså, sopa.
0: Yeah.
1: Alltså, att det är några ting som är, jag måste hålla fast vid att göra några ting som är seriös.
0: Ja, yeah, det är allt som är bojna grunt nu i samförlandet som man lyckas med och som man fyller vid och vad händer vi.
1: Ja, yeah, och att en par av legitimiteten att köra utvarpen av det här var utvarp. Yeah. Alltså, det var ett utvarp som bara sände fjärs fjärnt. Alltså, yeah. Det var väldigt stilla.
0: Nej, nej. Tack om vi där i kära som går privat och så.
1: Det är det, och inte grov.
0: Nej. Ikke på samme måte, men gosser. Ikke andre enn de som setter her I husen selv. Men, men vi skulle også lykke å nevne til at så gjerne du leg fra deg som, som stjøver I kringkvarten, så hevd og finnes vi andre ting. Du vil stjøver I fellene nautaskip I alle sjøren, lykke til fire annar så gjerne, eller så.
1: Ja, jeg sier opp. Jeg har ikke noen planer om at gjøves I kringkvarten som tatt av for å leide ham. Och det just öljan jag ser just det uttalade vi landstör om landstörsmannen om att stranda fyra samhällen I utvärp sjömar. Och vi var kom där längt det just ett skitsprojekt till kusten vi skulle bygga hus I ut så att utvärshus I ut så att allt kunde vara här. Och vi hade köpt gör det köpt en skovfri jag tror som var grannatröjen ja utvärshusen och tröjen och sådär så. Och det är inte förbättna så jag skulle köpa en skåfri era trö. Men det lockade så att få löv till den och skulle vi binda oss till försäljningen annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än. Men det var en av trejterna och vi skulle inte bruka byggen av tröna, fria I tröna, men vi skulle bara ha en av fria det var någon lika kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle så bygga på I utvärldsjus. Och så Det var så en tru år att han ser man det inte börja I år. Men så visste jag sig att det kom en spänkar. Det vill säga att landstor bredd sitt lyft. Så säger jag så här jag inte gör mer. Så säger jag upp. Men jag såg alltid att jag fick ett gott sarv. Och jag blev stjål I fällan Nådaskip. Och jag är inte stjål över I åren. Så att det vet ju sån här att man ska skapa några kjolvor om. Som vi där bäta sjönvarp började ju och utvarp I synd. Och det är ju så. Klockan tog ju när man fått oss här och vi fick skrivstå I vinnehusen så vi kom I över I miljön till vännerna. Och här var det så I 16 år. Och vet, det kom så att säga att jag vet Vi var vid alla elever, vid alla samlingar I höver från 2008 och till gast till Sejtjan. Och till Schneider och till Rob uppe I blöven och vara sen när jag syns du kan se det här är rötten stegen, det som du helter. Och det har alltid fungerat I öliga väl och till samlingar som är här till Strandalanda fonden här, det fungerar I öliga väl och det öliga gott samman och så allt det där fjärna. Så det var det som så hänt så är det att makrelavtalen, siltavtalen, svarsavtalen var uppsagt där. Och vi sätter oss om och grejen kvoter. Så först upp och känner vi innan kände jag öjla I pengar. Alltså tyna. Och det blev så fullt inte vet. Jag bara ett annat måste få in I avtalen efter. Det blev störd av makrelavtalen först. Och så gärna siltavtalen och Man kan säga att det var väldigt häppigt att vi hade sylt I avtalande och så fängde vi det avgång till att vi ska sylt I Norskonsjäkv. Och så vet du vad jag såg nästan öll sylten jag har fiskat I Norskonsjäkv. Och det är så att det är en tromfer I Islande. Då är så pjöst inte att fiska sylt I Islandsk Tjäkv I år. Då är det här vill jag gärna avmarska och I åkara fiskvinnen vi I Så... Det jag vill säga är det, och det är så det bästa öden kan man säga. Jag har ångrat av några starrfolk, jag starr. Jag hade en 120-tag utvart på Sjönvarlagsämman och en furs frilansare. Det var strävligt, vet du. Vi hade ju ångrat omsättning till att jag var snäll. Det bara I stånden var som förlutler till att ha en omsättning I HR-männar och så forskjellet. Då vi var... Jag hade ju barnstånd. Vi brukar hänga att jag sände dig här. Så då stände jag här vid alla andra folkarna. Nej, vi är onökt. Där det ska brötas och så vidare. Ja. Så yeah. Minns det omkring från sig. Kanske var det Grand Prix för dig? Nej. Nej, det kommer vi inte till. Det kostar så förfärligt. Alltså sådana tänkar. Yeah. Yeah. Att...
0: Ja,
1: du skulle bruka nekva tvoi og krefter på at hea.
0: Ja, men jeg kunne jo også hokse om å spørre, har man ikke framvett nu til man ser ur Ørland, og vi ser ikke at det også sitter og bruker førende, etter som det kallar vi AI, eller kunstig intelligens, det senaste som jag säger till er att ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste ha kostat en journalist till att nej, hej by, ett är AI skrivande grön fyrs, och här är AI uppfunnit för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiken och allt det här, det är brått öjla väg, alltså, bäta sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gossis, har du på att säga till en speklärande kompletten?
1: Jag har inte sett mig sån här in i AI och men alltså och när är man konservativ då? Och när är man rättvist kan man säga på vakt
0: ja, kritiskor
1: ja alltså vid att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när han för vid om det var sig också inte ja. Så jag vet inte, nej, all det hette är Mara Kolvestand igen så det är han igen ja, jag prövs slimmig kjolvan upp alltså. Jag ska korrektas. Rättliga detaljera om, ja. Om min data.
0: Ja.
1: Och, men nu är det här där brukar det svindla och svindel i alla stan. Först gör man pengar och nu svindlar man ner någon. Ja. Alltså, och så är det
0: ja. Ja.
1: Men det viskar som heter ska också kunna styras. Kunde ju också vara.
0: Ja, helt och hållet att ta kräver mer av Milton att det är korrekt att hvis utan förra citerar och inte lära källto så är det korrekt.
1: Ja.
0: Alltså är det inte månen någon sån konstiga som kan skajera och sånt där?
1: Bara för mig att jag kunde brukt det som alltså
0: oblast.
1: Ja. Alltså att prova och så finns det några fakta. Och så färd jag när vi i sån egna hjärna.
0: Ja.
1: Det är aldrig är nej just det. Det är inte 100%. Kjöts med att det är också saljan här vi.
0: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga om kvart. Tar samman en större sätt in nu.
1: Ja.
0: Att om det alltid är väntar att han vill.
1: Ja, det är sig resten där, ja.
0: Men jag kan säga något till dig, hvis du hickar attra att hon är inte slag. Milan är det här inte så rävliga hur jag tycker alla ständer, men det är ett arpa i Milan och till dagligt. Jag var inte så stor här, men jag har alltid helt enkelt också aldrig stått lite.
1: Ja, det har vi ens helt enkelt. Och tog han attra det som är brått. Alltså, det är för journalistaskolan i 45. Då har jag fått med mig att så har vi några öron. Ta vår några få kipa arbetsplåse, det var det jag tänkte. Och några få kipa arbetsplåse i Dörpen.
0: Och det var det.
1: Det var det jag tänkte alltid att ända på en show. Helt i stöd. Och det var det. Men det är det kväll en 200-300 journalister som arbetar i bilen och är snära sig. Så att utryckningen är över öjlig.
0: Det är en kött.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men nu är det också äckla jag är i fruit och jag är när sagt.
1: Ja, jag bryr inte vad jag vill säga. Nu har jag ju något att jag vill säga.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag vill helst förstå dig för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där kommande golv här.
1: Ja.
0: Och sen tills inte äckla då. Vi ser det allra bästa framtiden.
1: Ja, tack.
0: Tack för det.
1: Tack.
0: Och tack för det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är det i Gregersen.
2: Bitches offer för ägna. Bikterna äckna så för ägna. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och sofna. Ägna.

tossar om musik som han har haft vi till baller och under festlig tilltök så har vi Lars Lillas fyllt med öliga väl och särskilt en sån sanger som Celtic Kärlighet, han har alltid hittat och gärna faktiskt en.

0: Du showmower. Vi online ombord, åtta närmarskar, vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos för att du stöv och samband av sjönom. Ring till oppos att 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och gödlom väggr.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Da innan vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan 12, her du inte av FM 1.
4: För kommunen har ju kvar vitjana formanskapen i Falkatinsnån och formanskapen i Lagtinsnån. Vitjan verkar gått höviga vissa kommunerna fram, ösne vinnerlöve, mättalli och karmanar och testo som har haft stora tuttning för det sövna och människorna att förare. Kommunen var värsta för vitjan som ett landa var salt, där gästerna fick höviga sucha ett av tuttningar mest om mättalar och samlingarstönen i Sorötne. Og i saltverk måneden nøysene verstår for en døvra. Øysene var silt om fjøren, vi tar saunar høve være suttet tvører fra sjøvnen og få innledd i tøtningen som fjøren, haunen og vinnan heva for kommunene. Og i samband med vidtjennene var øysene vidtja væran Pelagic, og i tvører Kirstjo, og i gamle Krampuni og i pakkhusen av haunalennom. Fra kommunene så jo var dette lagt råd av vise hos å søve, mentan, vinne og fremtiden møvlegger henka sammen og tførere. Bøyrene har mange arbeid og tøtninger med ikke vinne og mentene senter i fargen, og vidtjene gav det godt høve å grøye fra dem møvlegger og avbjørnene som kommunene og Sorøsien nå standa i fire. Knapt 11% av personbilen som kører først og vevnen nå elrekner. Nå kjøres det taktølende til akstålende galtende fra 1. juni, viser at han nå skrasetter 3019 elrekner personbiler i førjen. Hette en vokstur på 6% i måned 1. januar, tatt tallet av elrekner personbilen hver 2041. Men større vøksten av såkallet HEV-bilen til hybridbiler som kører bæg på el og bensin. 1. juni var skraset til 2358 bensin HEV-personbiler og til en vøkster opp av hele 12,8% i måned 1. januar i år. Om alle elbiler vi har talt til vi, her til oss har vi om hybrid og plug-in hybridbiler ved bæg bensin- og dieselmotorer, så nesten 22% av alle personbiler som alt eller delvis har el som driver med hjem. Hette sastøysen i atratølen for bensin- og dieselbiler. 1. juni i år var det 3,5 færre bensinbiler enn 1. januar. Tallet av dieselpersonbiler minket vi 8,5, 111 til sammen og på et halvt år. 1. juni og i år var tilsammans 34.144 ekfør av Øtlunds leie skras etter førjen, gått 400 fløyre enn vi årsbyrjan. Av time over 16.660 bensinbiler, 14.224 dieselbiler, 3.333 elrekner og 2.430 bensinhybridbiler. Og så færre vi er her, tror jeg at Det är sådär när jag följer för att spela emot Lettland i det en förbundslandsdags tjammannen och det är en distor i tog vänner i kappingen som är vid i Baltiska London och nästa senast det är när jag följer här var spalt emot Estland, det är tappt vid 1-0 och i det är det distren om bronsen eller trea plats och här skulle följer möta Lettland och vi åkna här var vid landsdagsvänjaren Ejon Klaxland. Ejon, välkommen till.
5: Tack.
4: Ja, det har varit tid efter med distan med Estlande.
5: Jo, det har vi, ja. Det har vi. Det har vi gjort namn och hukt det tog som var gott och mindre gott och kan vi suttas vid och kan vi kunna göra bättre och så vidare. Och det var en missjant från det igen. Fyra lag var inte skåver. Sen har lag blivit bättre och distan var rätt jävla när jag skulle hukta som chanser och skott. Och... Men han kapade sig lite. Så...
4: Ja, vad det här? Ja. Nej, jag tänkte här ser man till att det är man spelar såna vänningar, det är här ganska är det i kör på spel. Älta alldeles tillgång till såna distor.
5: Ja, så om vi tar det vänningar som mamma brukar vänningar det snar alltid. Så man spelar man alltid för en golden outreach och sen nuschle, det gör det alltid. Men tar det vänningar så är det kanske inte öjna som är folk som vi vill ju så gärna röjna. Alltså också kan vi ha taktiskt, och också kan vi ha djungt spelare en mål längre för så tycker vi större rycka. Så det här vet han det är och det här vet rätt för det är dockost. Och så visst, jag ska bara glömma på oss för att lyssna i häst. Men outreach ska vi lära och vi spelar för en gång och släger vi på er.
4: Till Rönns Löjna, vi har haft trolagar vid Estland i den kvar, men Lettland, här ligger Lutsund bättre till också, så vi har spalt några jämlöjser mot dem.
5: Ja, men det var ju så att föringar eller följare har haft väldigt troligt vid att basis när Baltiska linjen och Estland är grönt om man har med följaren och Lettland är faktiskt ojstig om man har med följaren. Följaren har bara ojna förvunnen med Lettland. Så här är akkurat vid följaren, Estland, Lettland som inte ordentligt har passat sig man. Tar man också om andra länder om det är så mystiskt så här vill det checka så sån just lite möter. Så här är akkurat mycket ordentligt stämmer. Men i halde linjer jön, alltså bägge där baltiska, det är ju också jön, stärsk, jämt stärsk. Och i halde östersk, det är vid, alltså till jönli. Så det är svant jag som det är inte det här som det är jämt och det kan föra på vägen.
4: Är det sådär snälla att linjen här spelar på en annan matta som vi inte kan skriva så vann vi?
5: Nej, det är heller till att det är lydjast och mer än där vi spelar kanske med Drafnör och SRP i London. Att det är disciplinerat och organiserat. Det blir det tatt distan som det ska röra lite att koppa. Och visst måste koppa det alltså in så nej. Det blir Lettland som vi spelar med det. Det spelar samma system som vi. Det är faktiskt det som vi har spelat med oss Lutz mest också. Så det är ganska heldigt här att det är Lutz som har också. Och kanske det här var samma koncept om samma mat man spelar på. Och så blir det marginaler som jag gör.
4: Nu vet jag väl att Kjöldan är att man fär lije för någon tid mot distan, men är det näka värda samma lije som börjar mot Estland eller hur du bröt näka?
5: Nej, vi bröjtar Sjöldan. Vi plejar bröjtar mittel distan här och Sjöldan då ska vi kunna styra utskiftningar i distan och vi har bröjt flöjt plus hästfär att bära för att kunna vi skiftar sig inte att få orske och sådana lije, men också för att jag nog spelar en chans in då. Så det är en life-inbrödning här från distan senast.
4: Jag är en klack, Sven. Jag inser att du kan alltid bästa över distan om det. Och tack för att du stundrar för vid tjocken.
5: Ja, tack.
4: Så ska jag lägga till att distan han sast vid kjönvarpnån kör kring kvartnån och han börjar klockan 4, så att han var stund. Nu är det inte löft att köra skjutan i 40 kilometer om Tujman i Kvalpa. Kvalpia kommunen skriver hemma så inne att kommunen gör att Tujman har arbetat via Lacka och Hamarsfären i Bygden för att öka om färseltryckna till Atlomfärande. Detta färdande berg om bilförare, gång och folk och särliga baden som ofta är affär i Bygden. Detta arbete är parstra och en av de höltar färsla och Atlomfär Kvalpa. Första steg är att köra Kvalpa till den 40 kilometer Sono som hever finns nej och gav tjänsterna från vi kommer till Vinterlagån. Nästa steg är att sätta upp färsla och tala man till kipande i Jokkenpikterna, sälja och i Garsenne, här näggbaden Jaunan uppgjaldas, skriver kommunen. Talan vill inte om vägen fram vid Santnån och bojar ut ett fjörnån med det Sandvikartunneln, men störst är alla är vägen i Pikterna. Och har man synt av Kvalpia kommun och sast mynd som visar kvar fär av marsinjen. Og skjeltene er å sette opp. Så er det vekkere tjåkon, løyte låt av Sore, etter landringen, men... Nei, det er Sore... Ja, et eller annet land, jeg vet ikke om det passer, men i 5-3 sekunder skutter eller halvskutter vi sauklaten og best akkurat ærlig. Ustøvende kan skam gjøres ikke. 17. parten lå til å ta vestre, men i 5-3 sekunder halvskutter og akkurat ærlig i støvende. Og i natt og 4. parten morgen halvskutter og i vår høv og torst, hiten 8-13 hittast i. Jeg så vær og tog inn i øyternom, så skal jeg minne av klokken 15, ta begynner ta fyrre spørner kappen sin tjåkne der, og klokken 15.30 ta han 17, og til han såkallet er firma kappen sin. Vet Gunnar Johansen og Alten Gregersen, at vi tog inn den klokken 15.
6: Visste du at Vensel her er plateverstad? Vi omvælder öll bilmestir. Lakkverstæði tekur sér af tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Frá portalnum. Nútt løysingar bløður nú á forsøgni. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Älskar till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Hever du bruk för ett trick om flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på ett och ena tryckare.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad vet inte. I färg eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkommaste madrasser innan omkvarvig och i heimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

shit. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: Um eitt.
1: Frau Magnussen, som tingmaver fyrir Falkablotjen, hef sett Barja Stein Nilsen, landstorsmann við Utanrýtis- og fiskfenomalun, nekra spurningar bólk 5 og fiskidegar. Frau Magnussen spyr hvordan nekva fiskidegar bruktur í bólk 5a og 5b í 2026, hvordan nekva fiskidegar bruktur í bólk 5a og 5b í árunum 2026. Gossin ekvar avræðingar og í 2025 hadde hann vekt som var underholdt annan undra kilo og hvers verið hetta til fiskidöfun. Gossin ekvar avræðingar hér til í ár hafa verið við en vekt som var underholdt andra kilo og hvers verið hetta til fiskidöfun. Og hef landstursmæver allan om að innføra et minstamark fyrir er en avræðing til vi. Og satt og sannar spurningin og allan om að gjöfa bætti 5 flóri fiskidöfun eða setja verk skipan svo leis að smarri avræðingar ekki telja vi. Frá Magnussen sér við viðmerkjum að það í fiskidegarskipan var sett í verk fyrir bálk 5 var 22.000 fiskidegar tökjur. Svo hann tar í tali af fiskidöfun og haldandi til skori nýjur. Og í fjörverð det að tali kom nýr af 6.808 degar. Þetta sverra til að latsing på mörg en 15.000 degar, 11.5%. Ildráður hefur verið að natúrlega parstir af fyrirska samfélagum svo lengt aftur sem við kann kjenna okkar að söfu, segir frá Magnussen. Árið stóra fyrirska fiskvinnan var ment verið til ildráðurinn sem hefði lúfið nekvum byggtun og gaf familjum að utkast lufsgrundarlegi. Men ildráðurinn mörðin bara vindlitt virksem, segir hann. Hann en tøyjande parstir af fyrirska mentan og okkar að samlæka. En så segja allt og ærar gamlar fyrirska sívenjir utdraver vi til að knyta attarleg saman. Kunnlægir röntir og sýir vera letin vujere fra eldri til yngri tvers attarlegini. Félags og áhugi som bindir familjur og attarleg saman. Ta fiskidela det að tali veri kjert fyrir 70% torfært að suttja þessum anna en enn månad til dieläng av möjligheten att köra sig vinna om. Till att vi kommer att få upplyst hur stora parter av fiskdelen och slutstävar för att se smaven av röjningen och om grundade i fyra bröjta kipanerna och nu vi har någon minsta mars i fyra när en avröjning ska tälja vi. Spurningen är tog om politiska viljan framvis är till steg att av arbetet och människa rådförsk och vinna och mänta traditionerna eller om vid steg för steg avtäcka att en av äldsta och mest äckande och försk och sivänden späkliga kvarvor spyr alltså Frau Magnussen och han spyr bara Stein Nilsen dessa spurningar där. Atlantic Airways för att flikva förska A-skårenar bojnlöjst till HM-endaspel som annan i Tyskland. Men månande färre ett gånger med sig vid att tök till föringar och tog vi låta kastet mycket dagen, alltså i morgon, avgörande fyrig och snäva flå för Atlantic Airways ska sätta in till Kappingsdam. Vi ger åkara fyra trycka är sån äg som görligt kunde flikva bojnlöjser och färgen till destinär. Men talja flåfären är trejt av kusnäkva ärkongversi vid att tök chaufför skulle vi hans faktum, säger Johanna Berge som är stjär i Atlantslå. Bert ett avmarka tal av ärkongversen är lagt av till kvart lotäckan lante. Talja av ärkongversen till försk och askarnar blir från nökna hundra upp i tusen, allt efter kvarion lanton färger kommer på ett kvi. Låta kastet till HM Endaspelet vid morgon klockan 16 för ska tog. Då har vi grått kvann balk för jag kom i, kvar jag motstår i linje vera och i kvar jag bor i för ska destin vera spalter. Det är långt och grått att för jag inte kommer balk vid Frakland eller Italia och helt inte kommer att spela i Stuttgart. Då låta kastet är avgrått för Atlantik är vid Spajnavien under ändalig fyrrötsikande av flåfären om. Låta kastet till HM Endaspelet vid som sagt klockan 16 om morgon. Då har vi grått kvann balk för jag Färjar kom och i. Talota kastig är avgrött för Atlantic Airways bojna min under ändalig och fyrrödjegarna av flåfären om. Och så var det väckre tjocken. Sötnaparten låg till låta västre minnen 5 meter om sekundet och hållskutja och åkert ärlig i stövån. Och i natt och fyrrödjegarna av morgonen hållskutja och iverhör torst hiten mellan 8 och 13 stig. Efter vore vårt och inte tjocken så ska det se fra att ha i lyskande nu av värre så är det firmakappingen som är skrannet. Og de første som vil være kappast i det, ja, det er så, det skal jeg lykke å finne. Det kommer her i sommer, jeg har glemt hva det men det finner vi det, Atur. Og det Nema og så Sven Krostein. Det var den fyrre Kappingsjågen. Så vi sitter vid mikrofonen, vi vil ha bøyne med atter vid firma Kappingsjågen. Og tog inn etter klokken 17.
0: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213 eller vidja heimasjågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safari Transport. Ta næst best, ikkje godt nok.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
4: Nuts er brillihandelen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälling stender handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än nägrande avur och vi gläder att kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hittar hat och gör halta vid vid en uppladdningar till på er här till först andra glas i åtköpes vid köp av nutjum brillon. Vi är så just i nutja brillihandeln och i Milon.
5: Visst du tur att så kunde klockan bjöd ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2, Gulluveit.

0: Välkommen till firmakapinsen Tjåkner och FM8. Och i dag har vi två dystra skronor. Den förre är med Nema och Krosstein och den sötne är med Hotel Brantan och J.K. Petersen. Jag heter Jotten Greksen och vimmar har vi Jonas Akasson som är domare i hese kapinsen. Jonas, välkommen.
1: Tack, Anna.
0: Vi har som sagt, vi har två dystra där och den förre är med Nema och Krosstein. Og så skal jeg vite hvordan vi har vi fra Nema.
2: Hei, Rauwe Poulsen.
0: Hei, Rauwe, og velkommen, Rauwe.
2: Takk for det.
0: Tid pleier klare noen veldig snøy i kappingen, da?
2: Ja, det er ikke ok, ångte, nei. Man kan ikke slette mer press av åkene, nei.
0: Er det flere sånne,
2: ja? Jag har alltid det en tuggstall fast.
0: Ja, oförst. Och Johnny Samuelsen, är du vi åker från Krosstein?
3: Ja.
0: Ja, och är det titta oss som svarar i faktsamläge?
3: Det är det nog. En tuggstall.
0: Hej, Kasshuts. Så har vi här för anskatt vi bor någonstans i Färgita, som råkning vi.
3: Nej.
0: Men låt oss lycka få reglerna så vi alla känner det en färre gångt och det ser inte Jonas för att nej Gunnar för att få höra.
4: Bina får kvar sin spårning och kvar gärna runt det. Ta en spårning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiga till, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färgen får ett 2 stig. Og svært i så mellom 20 og 20 sekund får tid 1 sti. Etter at en spurninger er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, etter svær 0. Hetta en talsporniger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, hatta var så reglande som är galdant här. Har du titt fingrar vi?
3: Ja,
0: ja. Ja, fint. Så allt vi färre bara gångt. Och vi börjar med en sporniger som är tandfärdig är till Nema. Och Rau är klar. Ja.
2: Yes.
0: Kvör Gjördes formöver i färja Fischemannafele i 1941 var det Jan Høykart, Edlender Pettersson, Ole Jakobsen, Edla Henrik Old.
5: Fim.
2: Sverige är Ole
4: Jakobsen. Det var prövrat. Och ta slåasen till Arne Tutschtals match för så att det är två styrande.
0: Tveist til Nema fyrir andra fyrsta spurningin. Og vi færa bara bæna vi er til Krosstein. Her er spurningin nær etla kvært var året tog russiske trålaren Olsjanar enn til av Flesjanar og Sack. Var det 1995 og i 2004 og i 2006 etla 2020?
3: Sverige
4: er 2006. Hvor er det? Og trus det gjør det?
0: Trusti til Krosstein, og Sjana fyrir að land der, ég minnist að vel í verð her, tói finnur sjúið setti á hann og dráði hann af og hún sagt bænt nýjur. Svo færa við til Nærvarta. Við skulum hefa eitt orstel og við spyrjum árið tói hissar hendikana fyrir fram. Ratta orstel í tjöfi trusti, meðan 8 og 2 ár hverju megin, utlösa afvikavist 2 og 8 stí. Og nei, verður þið klar?
2: Yes.
0: Hetta ári eru 32 ár sýjan rústrekkalögun var brøtt. Eftir 6 ára fyrirreising og arbeiði nútji barnaskúlin í Fugla fyrir lífur. Nú er ferði undir að fyrirreika dagføringar af framhaldsdeildini. Og hetta byrjan til nekka nekk større, sýr Torfinnur Jakobsson, som stendur aftan fyrir sjónvarpsrøyna Tróm, som nú verður frumsynd á Viasat. Hvert ár var það?
2: Sverige
4: 2022. Það var púra rættotna.
0: Yes, aftur trúst í. Og vi færa bara hann, er þetta ívast í tjú, ja?
4: Það var lítið ívamál.
0: Vi får vara till Krosstein. Og Krossan, til vi, Johnny?
3: Ja, ja, vi til vi.
0: Ja, fint. Hette største høyren som en kan få fra landet nå, sier Henus G. Johansen, som hette Arre fikk mentner høyerslønnene fra landet nå. Videre færre noen til tilgångene å få nytt kjøklingahotell i Kjeppmannhavn til VIA, sier Kai Leo Holm Johansen, landstorismøver ved Halsomalån. Og etter året ble vi ha 41 steipa vinner i håndballet. Kvært hver året.
3: Sverige er 2009.
1: Oha, at det var bare ikke sinne at Sverige er 2020.
0: Ja, jag
3: sikker på det, nei, det var ikke. Vi hadde høysinger, jeg hadde det, jeg sikker på det.
0: Tar det så ofte, Mors, det er det som er problemet. Ja,
3: ok, ja.
0: Ja, det er skuldt ved rett sjåk. Og hva er støvann nå, Jonas?
1: Ja, etter runde 2 er støvann så firebils 5-3 til Nema.
0: Ja. Så færer vi til tånløkerundene. Her spiller vi til knall ljøbrott av en leie. Ta ljøbrott er av fyrtikker og tog i gang. Her skulle vi til ene seg av navnet av Kjolvon Sandsson, og vi begynner vi Nema. Til klar her? Er det klar?
2: Vi er klar, ja.
0: Ja. Leie kommer her.

0: Very Armaniac.
1: Purarat.
2: Purarat.
1: Och tror du till Nema?
2: Ja, det kör jag bara. Och så är det Crosstein, är Johnny är till klar här till Crosstein?
3: Ja, ja.
2: Ja, tjärs väl.

0: Sverige
1: fotlös. Eisner prörat. Och tror still Krosstein. Och arm för vad gör att när jag kommer lägga ut och vill jag finna en video i er att ha en av först play av så stäpen i 2020.
2: Så att, ja, och nöjd igen.
1: Jag kan inte slänga det men det är för en Eisner 20. Så.
2: Ja, ja. Ja. Så färre vid vågaren. Vi halta fast i ljövbrotten och när löt dem. Och i hese runt när färre vid att spela till kunde jag känta förska rötter. Ljövbrotten är i tjej sekund länk. Ta ljövbrotten är av för tyckare att vi är igång. Och när man kvartasar här. Ja, kvartasar här.
3: Så jag syns det att det är grått samskifte, att det är grunda samskifte och det rymde ärliga samskifte. Så man kunde vi vinkla att det syns det åker av det. Det är tjej smörjande här.
0: Sverige är
1: Eion Klakstein.
2: Pura rätt. Ja, det är pura rätt. Att det var Eion Klakstein som är landslig svenjare. Och Krosstein, är det klart att det är den första ljusspurning vid Rötton?
0: Ja. No.
4: Och tar halta, och här finns jag vet att så är det inte på att det är något helt särligt. Och att vi är för en grej något helt särligt. Så tar halta, vi får bara in och diska.
0: Sverige är Atle Gregersen.
1: Eisen är prörat. Och när jag så rätt, då kände du att det?
2: Ja, jag hade känt det så här. Jag har ju hört något, han var ju också där. Ja. Och så färre vi gör det, nu kommer han satt en ljusbordningren. Är det klart, Janema, Röve?
0: Känt klart. Vad är det?
2: Kvart oss här här.
5: Jag vet inte hur snart onormalt det kan vara. Det är en 2-3 mål som jag alltid har hört som samma mål kanske. Mm.
0: Sverige är
1: Eidis Hartmann-Niklasen. Pura rätt. Tror jag stilnämma. Det var alltså Eidis Hartmann-Niklasen, sambandslöst någon som är landstörskvinna i hälse- och orskemålen.
2: Ja, och Krosstein, är det tillklara till den sötan ljusbordningen?
0: Yes.
2: Kvör tas här här?
6: Jag har inte svårt att kvotna en äcka, men frysner svårt att östna, så är det att samla i övriga virus här ut till framhållande över vaksande.
0: Sverige är bara Niklasen.
1: Eisen är prörat.
2: Så nu må jag få vidare kostövan i akkurat nu.
1: Ja, efter femte runde och när vi har fått styra till här på ett arena så är stövan fyrstan tull till nema. Armi färg har vi sista runde.
2: Ja, så färg har vi ta senaste runderna och här snurrar vi om att centra av förska reservo. Och nema, kvärt var är var falska efterkvån om färga lösning från Danmark.
0: Sverige är
1: 0-6-4. 5. Att det är purrat. Alltså
2: trusti. Trusti till här. Och så kom han till Krosstein attor. När kom heimastorislevun och gilte?
0: Sverige
1: 8-4. 5. Att det är purrat. Trusti.
2: Ja, att det har varit den senaste spurningen kring tjocken. Och så får man domaren tacka i vår.
1: Ja. Att enda ständer utslutet är värda 16-15 till Nema och där har oss vunnit. Och man kan så se att det här är sådana lite fel när vi har en avgörs som kanske kostar i Krosstein sin tur.
2: Ja.
1: Här tar helt det där var Nujjan och 20, ja.
2: Ja. Och kan jag se att det är till Nema och Sverige, eller nej, det är Johnny först till Krosstein. Ja, gosse, var spurningarna var det rinsjer eller var det latter?
0: Nej, det var inte rinsjer, så jag vet inte vad det blev i snäv. Blir det så nyttjan och tjua?
2: Ja, det tog det inte svärre på standade fält, men...
1: Men här nu ska jag fick ut för en hajuslund i tjua.
2: Ja, det var tjua.
0: Ja, fick en hand till tjua.
2: Ja, det var för tjua. Så
0: det
2: är
0: nåt fast att ha fått.
2: Ja. Men vi tackar för att det var vi.
0: Yes, det var det.
2: Tack för det. Och då vad säger du om spurningen här?
7: Jo, vi hämtar morgon här.
2: Ja. Det var nog så säker på att det tycker jag svär.
7: Ja. Vi har en vito fast här. Ja. En vito när fyra klockan så tar kräfts klockan
1: som. Ja, det var bra. SD för fotlarsida istället.
2: Ja. Kvar var det som du inte visste rätt?
1: Det var fiskpurningen.
2: Oh, ja.
1: Det visste jag. Det visste jag bara inte akkurat något kött till att tänka fullstyrat till. Det var Olle Jakobsen.
2: Ja, nettopp. Nettopp. Jag är färdig att tacka dig för att vi var vi och vid höjda så att det kommer att vara i kappen och till frasta morgfråken när det här är.
7: Tack för det.
2: Ja, vi tackar just den för det. Hatta var alltså kappen kynne mittlen Nema och Sven Krostein och Nema alltså förast där vi två månader om flöjde en
1: Sejan Fintan.
2: Ja, Sejan Fintan, en Sven Krostein. Så Nema som vi är i kappen kynne tjocken. Hatta var sådan fyra kappen kynne tjocken och i dag vet vi att vi nästa kappen kynne klockan 15:30.

0: Ja, så vi klar til den neste firmakappingen i det, og til en distor som i middelen Hotel Brantan og J.O.K. Petersen. Ja, jeg alltid har det virker her. Virker her, Stovia, kom? Jeg virker en kamer, vi og kom.
1: Ja. Jeg har ikke te i telefonen.
0: Har du ikke med?
1: Ja, jeg gjør.
0: Ja, virker en kamer, vi og kom.
2: Godt. Vi tar den.
0: Ja, vi tar den til vel.
1: Har du lagt den?
0: Og Jakob Mørsk, jeg tror jeg kom fra J.K.
3: Ja, videre gjør.
0: Velkommen til.
3: Takk.
0: Du, vi færre gongt, altså, til Rolta Brantan og J.K. Petersen som skulle kappast det. Men vi færre gongt, så skulle vi hava Gunnar å spela okkur reglene fyrir hér som spela noen øyne fra treet.
2: Byene får hver synsborning i hverja runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene, får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i færen, får tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder, får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter, eller jobb på det spalt, så kommer hetta jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jaunon, ta atle spurningar hava vere, så fra vi ut i en eika spurning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikkje innan 20 sekunder, tekra svær 0. Hetta en talspurningar, og tals med tattast på vinner.
4: Ja, jeg har nokka spyr i bergkotten i andre.
0: Ja,
4: Rektan, jeg var bare liste på radio, takk om ikkje telefonna.
2: Ok, men han var
0: det. Men kanskje radio og så nær til telefonen. Nå, jeg har aldri hørt det, så dobbelt at. Men vi er ferdig holdt vi spørningene først, og den første til Brantan. Virger, klar, hva?
1: Vi er alltid klar å holde Brantan.
0: Når var Havransøknadsskipet Jakob Sverre bygd? Var det i 2022? 2020, 2018 eller 2016?
5: Fim. Tocho.
1: Barrier. 2000 og 22.
6: Einjua.
4: Tausen er det. Og at Sverige var 2020.
0: Sverige var 2020, ja.
4: Så ikke styr til Brantan etter første spørning.
0: Vi færre vågjer til J.K. Petersen, Jakob Mørsk, til klar her?
3: Ja.
0: Spørningen kommer her. I hverjon landet vår trålare nere Leiver Össersson, Olavur Helge og Vopengård bygter til Farja og i 50 år nå. Var det Poland i Spania og i Estertyskland i Edlo i Portugal?
5: Fim. Tocho.
3: Vet du igen dig till äste eller har dig till äste utstande?
4: Eisen ska efter den.
0: Tar var nämnt i Portugal strålar när så tar var big till Portugal. Så
4: efter först om det är 0-0 att nä.
0: Till anke steg kom jag på papper igen. Så nu fer av dem til Nervartan. Vi skulle ha et årstall, og vi spør om året til å hese hentingene før frem. Rett årstallet gjør trusti, med en 8 og 2 år hver i meien, utløse avgavest 2 og 8-10. Og Håta Brantan, virker?
1: Vi er klar.
0: Kring hver farge skal være for alle føringer, sier Elin Winter Poulsen, som nødt forskvinna i kring hver styrnån. Efter 8 januari i Løgtingsnum boar Kari P. Høygård fra at han ikkje stillar oppbator av kommande Løgtingsvalde. Og hetta arre fyller kjente advokateren Bjørna Heijun 35 år. Kvært år vær til.
5: Fim. Tocho. 15.
1: Sverige är 2019.
4: Det var rätt. Pura rätt där. Pura svär. Och att det var bänt av en tjuskonsmatchkötning. Så det är ett steg. Till bänt av.
0: Ja. Ett steg. Och så färre vi till Jörg Petersen, Jörg Mörsk.
7: Ja.
0: Falk är att det färna köra bil avskajen. Tullen är från Lökreglen och visar en fördoppling av rullsträcka Malon senast av 5 år. Vi tar var längt om lunch finns i dagen tar vi att börja flickva till USA. Det är 22 augusti i år, säger Johanna Berges, det i Atlantslån. Och 5 underföringar var botten i föringar där, tar Christian Kronprinsor, ett av Arre, fyllt i 18 år. Kvätt var Arre.
4: Vad är man nästa rekord i en Sverige nu? Men jag helst skriver här att vi ska se att Sverige är strykt, va? Att de må ett kanna.
0: Ja, tack. Kvöj. Nej, det var trykt. Sverige var trykt.
4: Ja, Sverige är tvärtom trykt, va? Så, alltså, inte rätt.
0: Ja, tack för det. Kus är stående, kus är utstående.
4: Ja, vi har någon styr Sverige här på en så är stående alltså 1-0 till brantan efter spurning 2.
1: Hej.
0: Så färdar vi till tonlagarspurningen. Här spelar vi tycken ett ljöbrott av en lägen. Ta ljöbrott i er av för det gratuja i kongt. Här skulle vi ta en avnja Sanche och Sankara eller Böltsjö. Och vi börjar vi virkar åt till brantan. Är det klar?
1: Ja.
0: Lägen kommer här.
1: Sverige, Guns and Roses, Sweet Child of Mine.
4: Nu är jag så tjockt att jag bara tar en gång för gång.
1: Sverige, Guns and Roses, Sweet Child of Mine, vi Axl Rose, åtta kanske?
4: Och det var inte min skrift i Sverige. Du får att jag är här.
1: Thank you.
0: Och så färdar vi till Jakob Petersen och Jakob Mörsk, klarar du?
7: Jag hoppas det.
0: Läget kommer här.

0: att Dire Straits och Sultans of Swing.
1: Eisne, pura rätt. Och tryst i till jag tog Eisne.
2: Så färdar vi allt fast till ljövbrottna innan löten. Och i hessa runt när färdar spela till några kentar för ska rötter. Ljövbrottna är 6 sekund lång och tar ljövbrottna er av för att tycka att hui är igång. Och Adel Brantan, är du klar?
3: Ja.
2: Kvör tåsar här.
4: Men nu i ett öppnadsplan har det inte tagit att skapa så öjligt. Här möter har vi några öjliga omställningar.
5: Fim.
3: Där är Inge Olsen.
1: Att han var Össer Hansen, vänjar i AB.
3: AB passar.
2: Ja, så hattar jag inte några konto innan. Vi färra vojar till JTK. Och är det klar, Jakob?
6: Ja.
2: För att ta oss här.
5: Följer vi det Gokon Eureka bättre än vad vi gör i det i perioden av dessutom. Jag vet arbetar väl, lycka väl.
0: Vi träffar André Olsen.
1: Rätt. Och han börjar svära Arjen klockan 6:05 så tar få fotstyr för att återåt.
2: Ja, så färre, men vi tar alltid fram vid ljusspårningen. Adel Brantan, är det klart att det är 17 ljusspårning?
6: Ja.
2: Kvör tåsar här?
7: Det är ju, alltså sjående är chansen ett otroligt viktigt punkt för att få en stämning uppe och vi är väldigt glada för det här personen.
3: Sverige är Christian Andreasen.
1: Pura rätt. Tryst i det Brantan.
2: Tryst i kontorna. Och vi är färre till J.K. Petersen. Är det klart att läggra 17 ljusspårning?
6: Ja.
2: Kvör tås här här.
8: Man kan säga som så, hade vi kört rent och nu i hessens upplagan, så är det så här som så gott det ut, att det är akkurat man kan göra bättre.
5: Fim. Tocho. Fintan. 20.
1: Här kom så inte Sverige. Här kom inte Sverige ur Jotokalleven här på ett.
2: Nej, men Jonas, vi tar bara en spårning efter så vi måste veta hur stövan är nu.
1: Ja, vi tar en spårning efter och stövan är 6-6 till Brantan Lötene. Så till en spänning.
2: Ja. Så är vi kommit till dagsens senaste runt och detta snurr som har syndrat för ska sjövå. Och först Hotel Brantan, verkar klarar?
3: Yes, vi är klarar.
2: Ja. När var konkalliga enhandeln avtidgen i färgen?
5: Fim. Tocho.
1: Pura är rätt. Men här var det kunde alltså färdig något nu. Så att här kräver ett steg. I löten är brandarna 8 stigen. Arjen, du kan ha färdig sin spårning.
2: Ja. Och det som är när herrset och bräscher herrmän färgar.
5: Fim.
1: Det var pura rätt. Men här var alltså slie fimmåtne.
2: Ja.
1: Det här ser hade det varit 2 steg.
2: Ja.
1: Och här är det mest alltså vid er 8-8 på ett nu. Och skulle han äga spårning?
2: Det är alltså en äga runt som ska till er. Så spänningen är så gunnar för att säga oj hasätten. Ja, vi tackar en...
1: Ja, vi går lika förklara kött efter att Gustav
2: ja,
1: i fyrse.
2: Ja, Gustav i fyrse.
1: Det är för lustaren och Tessel Lottaga.
2: Ja.
1: Nu är det ägarna, tillstånda Jönon, och vi må här vinnare. Till att just nu kunde känna Jan Lajje. Så jag ska lägga minna dig att vi får ta oss och tycka off er nu. Här är det tycka en spurning och titta att touch kunna svära. Det som tattas på att han vinner. Det säger att vi får off er och lustar för inte att höra korta spurningar eller svär. Det är bara domar som har svärre och så kunde jag vet att han har en sank för att hitta svärre.
2: Ja.
1: Är det skilt?
2: Ja, och Jonas fär nu ute ur studion när det är inte till dig.
1: Ja, Gunnar, gjør dere godt lære inn i teknikkrummet, og så får vi til at Rydja, eller ta oss til Gunnar.

0: Ja, så är vi efter er, och Jonas är vi tåsa vid Berge JTK och Hotla Brantan. Och han är finnes svär nu på Gossenäck, Falkbygg och Ivaje. Och kvär svär av dig Berge som kappast?
1: Ja, JTK svär av fist, tar svär av 1600, som var att lutsen till sin ram. Och Hotla Brantan svär av 1400, som helt så helt rätt. Men jag kan uttrycka att Hotla Brantan var tattas på tog Sverige 1320.
2: Hey!
1: Så Hotla Brantan har varit vunnen.
2: Hej, hej, hej!
3: Jag vill inte hjälp från mig.
0: Ja, ja, ja. Ja, du har pura rätt, Jakob. Han är säkert riktigt stor till vux. Nej, därför kan han inte stunta till det. Han är bara tutt sekund lika stor. Men gå svar för dig, Jakob.
3: Han var inne. Han ska inte tro på det, han får så mycket fast i.
0: Ja. Ja, ja, till men hemma så det ska allt skulle svida allt. Det blir stil.
3: Det är det som är, det är som är.
0: Nej, vi får tacka dig för att du var vi. Och att du tog
3: det. Ja, vi vill gärna stå med samma.
0: Ja, ja, vi vet inte att det kommer framvis en gång där.
4: Tack som lejs.
0: Virgar, jag säger till. Hur svarar fornen kan vara?
4: Jag hade en... Peter Husabern säger att det är något så lätt spårningar.
0: Ja.
4: Så.
0: Ja.
4: Men det tycker han är nog så plågad med över.
0: Ja, men lortade
4: det kättrum. Nej, han hade
0: det. Lortade det kättrum, eller hur?
4: Jo, vi röjna. Han tog sig bara sån äcklig först.
0: Ja, titta. Men vi färre att... Vi färre hitta slattor till att komma vågare i kappingsne och titta så tjolant kom vågare. Och till frattar fråken tar det vid ur.
4: Super.
0: Tack för det.
4: Tack för distan.
0: Ja, han är färre alltid.
4: Fint. Tack för det.
0: Ja, tack för det. Det var så han satt där och kappade in någon som vi hade haft och vi skulle ha talat tillsammans. Och ta, ja, det är absolut vi har en här som vi måste avlösa ankor kunde inte vara vi akkurat han där. Så vi har fem, men ta var allt livet i Hesvikten. Så får vi göra till mittelrundna. Så detta var firmakabinjen tjocken och idag. Vi tackar för er, Jonas Akasson och Gunnar Johansson och Åtning Kregersen.

0: Já, og velkommen til Ar og Beck, og þetta fjóra sending halvtíu, ekki það, Jan Hermann?
1: Það mann það vera, jú, fjóra.
0: Fjóra, og við blóðum betri.
1: Já, já. Jag gång fort.
0: Det har också vi har tagit fingrarna vi mest till att det blev Jack och så lovliga fish så känt dig att vi då tror ju prata vi sen och tar på något. Det
1: var ju så väl så nu nu är det fyra så nu var ju så väl så.
0: Ja, jag hade ju för att se jag kör just är det idé Chakon, Jamer och Jan Hermann till Sigmund Peter Skarasson och to erst till en titel Kassamorsare och i tinte.
2: Ja, jag är Kassamorsare och jag har haft en annan titel jag vill nästa form av rösten, men nu är det blivit kassamorsare.
0: Större uppgift.
2: Det lägger pengar att omsida.
0: Och så har vi forskvinna i Öjes Rörafälla, Gorun Eidsgård. Välkommen till.
3: Ja, tack för det.
0: Och ja, men vi snackar sen runt det här och ser samband vid Näckvån och Fälevån. Och här har vi, helt och vitt, kom fram tvejda nödjast och skottet stannet.
1: Det är nog tvejda nödjast då, ja. Tintor och så kommer Öje. Vi snackar på ett om du är en tinter från 16 och jag är från 22. Så det är tvejt ändå inte som ser samman. Så det är ju inte vant att jag inte ser samman. Felöjden.
0: Felöjden, ja, och jag ser samman.
1: Ja, ja, ja, samman. Ja. Och det är gott att det kommer ut om landet. Att det inte är bära i de större platserna till Laxö, Ronavik och Havne. Att man får kappra runt om Atlantet. Och Sumpa är kom via tör och till Sumpa är ett nytt fel att tar till era gamla fel
0: med. Nytt väl.
1: Ja, man kan säga jag var ju ändå stona ett la ja, alltså till så till tre tror jag nytt fel inne som är kom vidare så står det. Det är Sumpa här var det och det heter nog 3 år där jag var så jag där blir åter.
0: Men alltså kaffran omkring förjar är rumna väl om på såna hus som fel inne och att det är aktiv.
1: Ja ja, håll jag fel inne aktiv. Rör sig på förjar är nog det största sesambandet som är.
0: Vi som har rätt och oss.
1: Ja, onkel kanske skriver. Det är alltid det ja, det är alltid det största. Och jag vet inte snäck var det kvar är vi ju har till näckfyr alltså till man vara gott nog om för ta man vara om 1000 räckvar tillsammans som man täcker typiskt är det en jävla per man den gädla så där snar och hjälpa folk och så tar man för till Soria så rock vi förra sällan det är cirka omkring 1000 rock vi.
0: Men så det är räckvar och så där så hjälpa folk och allt så till näck folk som aktiveras runt omkring landet kvar för när en FM rower.
1: Ja, det är röjdande folk som blir aktiverade till FN-bror. Jag vet inte ordentligt, det är ganska synder inbist från steg till steg hos när folk vill involvera, men jag steg är mittlen trus och forsfolk till att kiva för en FN-bror och vi. Det här är löj man är.
0: Och så känner så är det plus allt det andra som är vi att det är två ting som irriterar sig om sommaren. Det är så rynkebuss och klär ner. Ja, tror jag. Och så färre för att det är så lag i bilden ner. Och så kapprar jag bara att han är så värre och alla är öst och väst. Men väl sagt så blir det här som Petter. Det kräver också näck till att färre ut till stämmer vid Ötlund, mannen går och baten och får att han gå upp.
2: Ja, det är för minsta läge. Alltså en chaufförer och kanske en två föräldrar för att vi får en båt. Det går så för en kromannen kan där. Från vaxmannen kan där. Och sen mannen försvart, han klarar sig själva. Men också så har det bruk för att åker, jag vill hjälpa dem att skaffa en bil kanske. Att släppa båten här.
0: Det är så att det är mer för dig och så där.
2: Jag har alltid det att klara det och leva själva. Det är att alla mötas. Arne stävner att äta samman. Så det är då. Och det är också allt efter klockslätt. Ja. Visst det räcker. Vi ska flagga in i rött så äter det precis så negativt man framåt någonting.
0: Men det är alltså, det blir också seriös skolan till kapprör. Nu är det rymliga nytt fel och vi snackar oss om det att till, som tackar då är det seriös så kan Peter vara inne om äta så snacka tummar och arden äta rätt och hur upplever du det som kanske får oss oss nytt fel?
3: Jag hade ösen och är ordentligt seriösa och är rekvarer och är där. De får alltså hem till en manning, de gör sex och de får hem kvar morgon här och äta så som de halter är det bästa. Och om de har vunnit ganska, eller och inte ordentligt väl till den morgonmöten så halter de fast och tog i morgonmöten.
0: Sindra Patrik?
3: Ja, Sindra Patrik, ja. Och som är ösen och ösen vid Klävon och det här så finns jag vita är så rann och tjus nere. Att det som du vänner och är mycket det är det som är tøynar, det er ikke var tøynar mig der. Det skal alt øysne være ui leier der. Som sokken, som underbuksen, som alt det samme. Det har vi finnet å vite.
0: Men det er ikke utkjent fyrplikt. Det er kjent med oss fra øren og utrettakvarnene. Ja, Patrik, det finnes du rutsjelig mat igjen her, man.
1: Ja, det finnes du helt rutsjelig mat. Det er også en mannig som ikke har akkur ritual. Altså, det er stort. Det er vært som har vært samme regnjakke i øynene enn. Selv om det er regnjakke, så er det stort. Og det ser man også. Det er... Alltså alla manningar från bönnen till tjockmannen för det här var ordentliga ritual. Jag hörde inte väl så vill man inte bröjda det här till nästa år. Alltså, det är ganska det samma föräldre som ska göra morgonmöte till Norge stävna och det är vunnit och så Norge stävna. Så det är ju utrotta folk, alltså, inte bara kapprar innanför alla och utrotta allt det är. Och, ja, det är skojt fotboll Patrik. Det är, men om det är gott eller riktigt, det är alltid det.
0: Men alltså, kör vi till det rumliga, något fel då. Jag nämner bara säga att vi största, till största år är... Ja, jag omkommer, men Patrik, fyllt han är kvar till
2: och från... Ja, jag har aldrig tänkt att... Alltså... Det är allra flest att ta kullning och gå sur. Jag har aldrig tänkt att ta kappen går i lej och så... Så vill jag inte köra kullen för många andra.
3: Titta så här, det var ganska särliga kvällren. Lavaktamannen, tror jag. Ja, männen är. Det var särliga tar som så att jag prövade tandkullen och så skulle det vara te.
1: Ja, det är så alltså. Bara ja, man finner så här också så som man helt vill vara.
3: Så skulle
1: det inte vara salat och så. Ja, det är en pastor jag vill dra. Alltid det är så seriöst som det är. Så är det lika mycket kvärt du äter. Alltså, så det är... Du kan inte köra vanlig olja och gå av motorer. Alltså, det, så bränner det samman. Alltså, det är väldigt viktigt att äta. Alltså, svävnor och kvult och mätor. Alltså, det är väldigt viktigt alltså, att vänja öjlig härst. Du brukar inte vara tydlig vänjning. Man ska alltid komma fyrt det till nästa vänjning så måste man äta rätt och ha en vänjning och omkring då är alltså, jag minns att jag vet att då här är viker och vänjning så hade vi ganska sedan mäter vi i båten alltså, man har ju ganska en gråbolla och en banan eller fikapallägg eller ett land så det var där alla garvidlast och vänjningar där som bara för fyrt det så var det liksom lagt in i planen nu var det pausa och då fick man så här och kreta till att man tar det som mycket näkert på kräftnar. Det är att man skulle kanske räkna kapp om 4-5 dagar eller ett land. För jag kommer fyra sig att. Och det här ser man då just nu att kampen faktiskt alltid är otroliga väl fyra. Det är räkna tajnar. Tajnan är alltså tajen, R4, 3-4, 4-4. Visst är räkna så alltså, tajen är akkurat densamma. Så det är orska otroliga väl. Konditionen så att de allra flesta är öjliga. Ja.
0: Men det är vi snackar om vänjar och så. Vi får spela. Kanske ska vi till nytta stöd någon eller så där. Till det var... Alltså man... Allt fel det här var vänjar. Men till det var... Körs och kurs nytt i det.
3: Ja. Ja, vi tar så en vänjar och sett en vänjar. Och vi tar bara badnamanningar gör. Eller att jag säger att vi tar tvär badnamanningar. Och så ett dronjer yngre och gentre äldre. Så det är ju inte ordentligt vuxen. Ganska gentnär det här i sexan, säger John. Men jag vet inte, så jag gick inte ordentligt. Alltså, jag vet inte, kemien kanske var inte ordentligt som det skulle vara. Så vi tog så vidare nöjt, vidare och så ungt fälla, vi vill inte missa bötnerna. Så vi tyckte, okej, vad ska vi täcka några lokala lojtes för? Så vi fick och ett pär som jag täcka sig av som är van vid att räcka, så resten är av arna. Så vi tog hoppa.
0: Och så fingrar det för vi norrlänning nu. Och Lars Ingers ska alltid
3: igen
1: här. Ja. Vi
0: är från Norge.
1: Ja, och jag är i Holmar.
0: Ja.
3: Så
1: vi tycker på Lars. Ja, man är släkt av alla möjliga så alltså.
0: Du, men man släpper ju undan att ha vänner där går. Alltså till de passar ut och jag till snock att man mannar dem bort och färd och direkt för alltså det är bara väl någonting.
3: Ja, det är alltid just. I all man ska vara seriös så börjar vi vid botten och börjar vi och visar dem och lägger det där och så och som du säger vi det så nöjt och i Sörafälla och kapprar är omgående vi har gjort så igen 1903 då är sådana går så gärna att det är inte inkräck vi har just följt vi kapprar det här tänker tog men bara det är att kvällen vann den tog det här alltså att bygden var gås och kort och rätt och korring och allt alltså att bara att koka va
0: och man fick någon trick på att det var gott
3: ja det var det stort och det här som bönnen stod ju upp till. Och det är att vi vill ösläppa på att ha rättsjukvård. Så vi vånar att det kommer att vara om inte jag är så i nästa år.
0: Men så kommer jag att irritera vi alltså, till det från 2016 och till det har jag haft några rättsjukvård. Det är inte lögn att det är från Lörvåg och jag är värd i Älvås när jag har tänkt det. Så är det här så sagt.
2: Men,
0: Ja, og jeg var ikke. Jeg var i et som kommer ur Eskemoen, og alt om jeg ikke er bekvær. Men dette er ferdig. Men det her vi har vennjere og vennja bøttene, det er ikke tog
2: å få. Det er ikke tog, og vi tar bare ikke faste vennjere i år. Men det var rønt å få noen løsner. Det er trobult og til dorsk. Jeg hadde det sere dorsk det her med vennjere. Og ikke tog at jeg er kassamøster, ikke tog i siden. Det er dorsk. Og vi er holdt ved at ja, under større øyelov og nytt nest. Så vi må ordentlig, altså etter hva vi bruker pengene til. Så om det er viktig å bruke pengene til å vennjere, så så faktiskt det ung till ung och lära sig läkva. Men vi rörna att bruka outtime som vi då själv i outtime. Kanske tar så där vi jätan och så blir förra mästare där tar vi 320 tar det och öga grova jasbok. Kan ta ja vi får gå jag prata med.
0: Men är det alltså kraft det vi tar att ta pasten kanske så är ju en guy till det här som har fel av är det att ha vänjare ett lära pitcha den koppa grunden.
2: Ja. Det ser ut att vara viktigt att vänjare. Och vi då kan ju också poängtera att det ska så jag gå till ut, det ska då vara rätt kvar. Men så är det ju lugnt. Så ser man sitt med hyckret till ett norra ställe och man vinner 800 då väl där ikv. Sånt ser ut så här lite ut och det hade varit det var lugnt.
0: Så det är just det
2: till. Det är ju bara
0: till. Det är praktiskt.
2: Jag vill bara då där ikv. Pent, men du ska kraft och då där ja.
3: Jag syns att det är något fel då så ska du ösn kämpa om de unga vi är på jocken och är på streamer. Og det er ikke bare det skal alt henge sammen når vi er på venner og når vi er på streamer og venner. Så det vil jeg, aller fleste vil jeg spille håndbølt og fotbølt. Det er det som det er oppe som vi snakker var. Så nå kommer vi snøkjønne til her og
0: røyne. Det er en kapping.
3: Nå, ikke kapping, vi røyne. Altså vi røyne at mixa det sammen så det er klare å gjøre bære. Det er helt dreier seg om tjejstevner og jeg pluss øtner tøk. Og så tjejstevner og så heter det vennjengjø. Men det blir jeg sånn i mars eller att vara utar ekva mars april och ta mamma så röna mixa där vi så det är klara att bäja för att fotbollt och handbollt det är det missar vi till teater det är det som det helst vill jag rock nu vi det är flest då
1: är det flyger i mannen som är till flyger utar
3: ekva ja chocolate är det flyger som spelar på handbollt och fotbollt och det är och inrekning
2: nej jag hade vet är det nog så privilegierat här att det som inte spelar fotboll alltså antje hade inte det kommer det ganska rekva.
1: Ja så
2: det är bättre här vet inte att jag tycker ganska ordat dåligt här vi tar rekva eller bara rekva.
3: Inte
1: mer då. Inte mer. Men det kan man reda för allt hänga samman visst det gör för ut
0: så. Men helt det kommer alltså så nu har det alltså inte bara barnamanningar tintor men det här inte det kan vara så man kan helt det kanske ta ut och kommer upp och vuxna mannamanning och så där så att det att ta för att välja till och fra.
3: Ja, det är också nu.
0: Du man har kanske något du har vändningar mot det blev så stämt det blev så seriöst.
3: Så intensivt. Ja. Ta alltid du måste antingen välja att räcka till Arre eller spela handboll eller fotboll alltså. Du kör inte du kan spela fotboll att när eller så.
1: Ja, ja.
3: Men kanske inte hörnstig men.
0: Vi ska färda till Arre som en grund nog till är bättre kan komma hit till och kursen läge har varit köpa för Ödnartök och först för när Ojes röra fäller köpa för då och halt det tre och för tänt
2: hur. Ja, tre och för min chans.
0: Vi spelar det här som att nu är så kan ta gamla gärre och mot Ödnartök. För det första, hur spelar det till att det är vilt åt det?
2: Ja, alltså, det är rösten för att visa fel här fram, kan vi kunna. Och här till har vi helt ganska till att vi kunde bära här och öppnade ök. Men hvis vi färre utvinna malbandet så kunde vi väl vilja sträcka 1000 meter från norra gott och ur syrgott. Det har vi stått haft en FM-revora som AGF-festivalen under lära dag.
0: Men alltså det är väl sagt att det skapar färdning och som du säger, det skapar reklam och för tint. Men hur smärs det runt om hela att köpa för det? Det är en störst tilltäck till köpa för
2: det. Ja. Vi brukar lägga timmar på det. Och det ska nog snacka ut. Vi tar att investera och nog snacka ut i bojon och i störst lojnån och forskjelliga såret. Och jag får få månen till dem att komma att mata upp hur starten ska vara och så här. Och efter att vi får inga pengar, vi får inga inte ätgångmärs, vi kunde inte tacka ätgångmärs till att det var ett nördök.
0: Så det är ett en erbjuden kanske eller borde det vara en kapping för sig till ronker då och på något vis att diskutera det Jan Herman så alltså, att det kanske skulle vara en sån kapping för sig.
1: Ja så
0: det. Så måste stäpa kapping så lyckas man leva
1: till det var sent då så bara men så där så skulle det till ronker jag kan mesh och oj jag var faktiskt rymlande det var det borstater det var gott då det var åt andra arbetsord men oj jag var så och sjalt om det är inte det bästa allt är det bästa väckre men det var väl att falla sig kajen i öje och så kajen är större man sa det sjalt åter men jag var inte jag ringt att tälja men jag var där ju en 400-500 falk av det kajen i öje jag var inte väldigt gott och det här kan det säga så fjör var öjda nej gott
2: fjör var öjda nej gott det var rom så jag kan bara ta var rom för att trusch bata och ta att ge mig bara en 400 räckvar här
1: ja och jag hade då checkade lite lösen det kan jag och jag och det hade det var ordet rosle går runt att det här har väl finns ju bara här fick man chipsar och kaffe mom boilet inte kaffe kopp för 100 kronor där så det är ju så man får hejsen där och chipsar så kaffe kopp och det skulle kanske vara akvarium
3: där. Det är en aspekt vi där finns.
1: Det var för boilet. Det skulle vara att stanna man har gratis kaffe. Så säger man chipsar fram.
0: Men är det så till dömes nu är det ro för jag har mer öppnar tök Jan Herman
1: ja, så vi har också då haft tror jag den dök och
0: lös nu är det frivik shift och i räckvink och då kan ju inte här vara ett i mitten eller är bara spyr.
1: Jo, det har ju cykel bort till haft ett att räkna nu alltså men så bara spårningen där så vet jag förstår där och i vänjiga planen och jag fallt ske och så är det synder i Eva Malk vet på sig bara att det hade mött upp alltså det är yngre batar hade säkert men det är på de äldre batarna som fyllt ju inom träningsprogrammet tar hade säkert inte kommit vi det är mitt i Kappingarne och man ska lägga om så, man ska lägga om från 1000 till 140 meter det är rigga i Kjörlin och men det är ganska gott till att träna starst och så rätt och nu har vi hade vi haft två frivikskifter i år alltid och bara han är tränad alla räckva där vikskift i Östnes som man kunde gott haft
0: det är väl en medalj av honom ja. Och Stia och Bergasson så har man mött upp
1: och det är färdigt det är helt säkert det är.
0: Men Gordon alltså det är vi öppnat och kör en första för den här tid 24 kvöj och det är simpelt som kvöj vi har dungat fram
3: det var det första som är sett med fyra att jag kommer ihåg det var det här vi skulle få arbeta för att få öppnat och det var ju David här och så det går omstöver den stora kaj och kajkant och nu i här det ganska väckligt och du kan spela en post men det är inte ofta och vi kommer angående till här FM det är checkrun är släckt till det här norr i tjockan så tror jag har vi alltid sagt och vi säger det flörfer och har sagt att vi är SF och allt att kör öppnar rök till dig som inte kunde ha FM
0: det är för understöd som också kunde kanske också säga finns ju öppnar rök
3: ja det var inte så inte men kör till dig som inte har FM hinner ha FM om det så är det andra kvartar jag säger helst att vi skulle ha öppnar rök kvartar du tar teker tog jag köpa fyra och allt det där så man kunde ganska skift så är man andra kvartar så laddar man upp och så kör man en ordentlig byggdastövna
0: om jag saknar då lugga som kanske som Sankt Petver och efter att man i mån till Astroje så kanske har man också en gång med sig eller också
3: men onkel säger på en av jag har varit tidigare 20 kronor eller också så men onkel säger ja så är kanske onkel kom men det heter kanske kom med lugga
1: det heter 20 kronor
3: eller man har en altrusch kan säga du nu kostar det 100 altrusch eller för att FM och så kunde heta kostar halvtrusch ja så hemma finns ju
1: ägare 1000 kronor det kanske finns ju för så men ja det är
3: Men så månen betalade du bara det första år, ja? Då matar sig till uppe
0: men det är ganska en uppbörter till RSF att ta upp bilskiftet som hattar och kanske göra det till och mörja seriöst, eller?
1: Ja, och kibande det är så jag sagt att det är fel som bjöd sig fram, alltså. Och det har inte varit inte rävliga läggfäll som jag bjöd sig fram, men det har varit...
3: Det
1: har
3: varit...
1: Ja, det har varit nökor och i halvdelen har jag sagt att få en kipande att man röjnar få det. Vi var kvannar sånt och vi har varit gött och vi har varit oje och... Det gör inte om det sker runa i halvkvart och arbetet. I halvdelen har varit där början, men det gör inte om vi färre åker andra stöd.
0: Men hemma hopp det då? Alltså, man kan...
1: Ja, man hever huxa, men det är inte något nyaste av teachen om att det inte ska vara här som FM är, alltså, men akkurat är det ganska trufäll, bara vara trufäll så blir det så till. Och akkurat är det här man ganska, man har inte spurs något fel. Och jag vet inte råda vilket man sagt att det är alltid klart att råda vik, men det gör inte som det är nog rärst. Alltså, jag hade också en del också stått lite. Så ser man en sån där löj i det lokala samfället som vi är, alltså, så får man löj i oss och det var en gång folk nere. Jag såg inte att det var det som var alla stävnarna. Jag såg inte att det var en gång folk som färdast vis under manning. Och inte bara att ha vunnit, alltså, så är det stadigt en idé att så man sig ner. Och det är alltid ordentligt flott att det är. Och det är helt säkert att det är så byggt av löj i Berge och i Larvik och Gött och jag är också med till er. Är nog vi det som inte brått för att kapron börjar.
3: Det är
1: nog vi att det faktiskt som ganska inte har haft av i några idrott. Alltså det har sig onkla timer som börjar ser kapror. Och det börjar ganska vet om barn rör eller såna eller döttrar alltså.
0: Boile kaffe när kajen.
1: Ja, boile kaffe när kajen. Ja, ja. Ja, det var för den Nigeria nog snägg på ur det här var där gott när kajen. Alltså norra stan var ordentligt flott alltså och störst gott helt av en oj och här var live musik med den pausen och gav musiker att det var det som låt över höjt och här var också solobas och Navia var också solobas och det var det var det dåliga mannen och så det blev det sådär
0: och man gör många brusjur för att täcka oss fölkjur
1: ja
3: alltså fölkjur är det här med kapplar ner det är inte rävla när som folk har fått lös.
0: Det är som färgar man väl.
3: Nej, man väl ställde. Och jag tycker också att nu ligger touchmanna för när tre sors till den här där. Och då touchmanna för när det här rå så är 40% av folk nu för 40% av folk lös.
1: Ja, det var nog så nekta, men jag prövde att hitta några stävn. Jag vet om vi sa att det är, jag har sett också till fyr, men jag hade inte att det var så. Folk bor ju av och till. Nu är det något som blir... Det blev vanligt att touchmanna för ni är inte så sjukt, okej? Till andra år efter, vi tittar på det också. Till andra
3: gott, för
1: att bli ja, det är. Och det är också mycket till att röra falskande själv är också något röska stanta med en medaljhandan ner. Att det man ofta upplever att man gör touchmanna för det så är det bara touchmanna för det och kanske bara att han som handlar medaljerna och en annan klappar. Alltså att det är röra fälsen att lägga som backa upp om sådana äkna höjersmässiga handlar.
0: Men det är också ganska att kapprören blir mer och mer publicerat. Alltså du särskilt hur mannen går till hand och särskilt hur aktiv felen är runt om. Vi snackade oss om förr och armen började till det att kanske är det här som vi tar som kanske är luxusavgångar man häver i mån till att man manklar manningar, man manklar fel. Men hvis vi färre till att det är tint vid manningen och så hur gångs tint det? Jag får spela det samma skönsyn. Hon var sin din jävla kjallgård om honom.
2: Vi har fyra manningar. En av batna manning och en av dronjer inkro. Och en av kvinnor för man affär och ett åtta man affär. Och också har det här vi haft hållit upp en utje manningar.
0: Men kan jag säga att man fär härifrån och så täckte man fem manningar nere?
2: Ja, det är sjående så bäcklande minkar, alltså det är färre som möter upp till så forskjelliga tingene. Men vi kunde helt inte råkna vid att vi tar sådana här manningar kvar står.
0: Men är det nögt vid, alltså sjående, när är man nögt?
2: Ja, men vi är inte nögt, vi hade gärna haft alla basarna manna här. Ja. Men vi var med tagna arv och utfyrt i att vi tar tvärkvinna manningar. Jag har sett 12 unga kvinnor som råa och är efter var tvär av dem efter förrjun.
3: Ja.
2: Alltså, tog ju var från Alant någon skola. Vad gör man då? Man måste bara gå och tacka det. Och hoppa kanske att det är vår som var efter röjna på mamma och en båt, men ja, hatt är någon avbjörning som man över.
0: Är det kanske den största avbjörningen? Fraffhattlig är så störst och Arundan och Arie?
2: Det kan vara en stor avbjörning, men... Det är som det är ojämnt, Gustav Henders.
0: Men hvis vi färre över till Ojes rörelse, till de våra badnamanningar och sådär, hur särskilt på, hvis vi tänker vänta dig till vuxna man råd, är det...
3: Ja, alltså det tas ju åkon, alltså det bryr sig om vi badnamanning, åkon, några jenter som får räkva, och så var det föräldrarna att det stod att det här jenterna som vill, vad ska vi få stående fela här när åkon? Och så stående, och det är inte nämnt en dag, och fela, och i 22. Och i 22 år då vi en batter från Moaia, där så visste där hade vunnit något tag, så heter vi Moaia som är har vunnit då.
0: För gärna.
3: Ja, för gärna, men så i 22 år, då började jag jocken. Vi är kvällen blev manna år och barnamanning. Och talet så har stått ut kan man säga. Då blir nummer 3 det första året. Och det här chans heter ambitioner om att bötterna blir vart och spänt och så rätt. Det här säger, och i år här var vi tvärfattna manningar, tjenter och dronker. Och dronker yngre och tjenter äldre. Och till här så manningarna här och flöjda träd, och nästa här har vi som nu är, nu måste vi förut att få vattna manningar attor till nästa år. Och det här är vi långt att börja
0: ifall
3: nu. Är vi långt att börja nu till att få att dela manna till nästa år. Och så är det tjenter som nu är vattna och dronker tar för så upp. Då är så det ordentligt gott.
0: Så vi alla det här att du faktiskt ja. Två nuttjar, minimum två nuttjar manningar nästa år.
3: Ja, och så blev det äldre och äldre, tjänterna blev äldre och blev till sex manna för. Och dronchner och män och som blev sex manna för. Och det är ganska här vi skulle föra att satsa här på. Och så har sex manna för och fem manna för. Det är ganska det här vi skulle satsa på. Så ofta med sig och tror ut väl att det är att så ambitionen man vill ha att touchmanna för. Men... Det är ganska orealistiskt, det var inte. Vi är inte så nek folk, alltså. Inte så nek.
0: Nej, men till det här större manningar än sex manna för.
2: Ja, men det var 8 manna för. Ja.
0: Men det kräver, alltså, folk säger att det kanske är färre, men det kräver det nek mer att ha större båtar, större manning än så sex manna för eller fem manna för.
2: Ja, ja. Men tar du klara sig till bättre så eleva kjolver, så vet du. Vi som är nämnt och så vi behöver inte tänka på så näka att ta imorgon. Men allt alltid som man inte ofta så huxar om en kapprör till det att som de som följer på alltid och handlar på alltid här är ganska fem sida eka. Kapprör, det räcker inte att ha eka på alltid kapprör. Alltså ett antal hevdor på att du sex räkvar om. Och sitter bara fem så är det lunch. Alltså han.
1: Ja, det är det. Att tänka jag som har eika, alltså det är också då aldrig man vet att det också ska borst och orange ja. Chips och så över också vant vi och vi i mitten alltså ja. Men det är typiskt kan det utfordring till onkel blev sjukare. Då har man inte eika så
0: men det kommer oss fyra kanske att du manglar ögon och så detta faktiskt flöjer nu i mitten ögon för ganska räcka norma så Stadvek, ja. Vi stannar sex man väl, så Stadvek...
3: Men vi har haft eka till böten, har vi haft eka, och ta sig att det... Men det, alldeles så skulle det skifta, så rörs två handar rören, och så rörs två handar rören, och så blir det ganska inte samma, och... Men jag vet inte, vad vill man? Ska man lära sig böten räcka och vara vi? Eller ska man vinna god kvar för? Alltså...
0: Kan
3: ska man
0: göra? Ja, och så
3: här till
0: ja, avers. Alltså, kan hålla en kevor här och titta här. Alltså,
3: vill nej, att det här vi var vill så... Vi vill ju ha sådana grejer. Ja, och det här har vi skiftat om och så kunde att ja, lära. Ja, vi har haft... Här har vi haft flera jenter som är då. Så här har vi haft flera. Vi har det alltså en jenta som sitter i vår. Men det här är utgörst att det börjar. Det är kappen jag börjar, så tog det här så stämna, tog det här stämna.
0: Men
3: det
0: är där vi är på.
3: Ja, ja, det är vi på där själva. Men det optimala är så att man är 60 som alla tog, ja, det är det optimala. Men hvis du ska ha folk vi och röjna här på i alla tog, så måste du inte säga, du släpper inte vi.
0: Men och så tar vi till vänner, hur så vänjer det så?
3: Du, nej, så vänjer det.
0: Så vill alltid åker lägga
3: här, va? Ja, så sitter de i vår, och så rekvater vi har kors maskiner i vår. Så rekvater vi maskiner som vi hinner för ut, så är det här, och så tar vi mötas efter det där. Så det är samman och följer att det är vi. Ja. Det är hoppet, det är gärna till en person. Vi kan inte få se vi har bara som alla gärna vill. Nej, då släpper vi.
2: Ja, det är väl bra. Men också så har vi bara sex räkvar där. Så är det inte att färs ens är så är det inte.
0: Men är det heter att jag hoppas jag tar det så för lust men det var bara kanske att man häver den skipan här och man lever bara att lätt. Sean är det lov men rör sig man lägger upp till att man kanske häver ögonen att få så roterar man roterar
3: att det är också vanligt
0: kör. Det är vanligt.
1: Det är
3: alltid
1: något vanligt. Det är öyla vanligt.
3: Jag vet att medaljhandan är så att alltid har vi det en eka kommer
1: så. Och det är ju snälla gott att det ser fra att vi det är ganska nutch folk eller så besitter man ofta eka medaljer tror jag det är ganska flöjde. Och det är alltid bättre när det går är det det är som presterar ganska färre och en sommarlev och att läsa och gärna recepta och som öyla räkver smarta räkver spelar handboll så för den typiskt nyor spelar.
3: Ja, det är ju också
1: handbollskap som är då mitt i sommaren. Och det är också vi bannar det om själva. Alltså här är det, det kunde gått för att väcka tvärstävner. Det är bara fem det bästa urslitningen som täljer vi. Och så det är ju större tuttningen om det ligger toppen någon som missar tvärstävner då. Då är vi i toppen alliga va?
3: Ja,
1: och det är en god skipan alltså.
3: Och är vi så oheldig, eller inte oheldig, alltså släckte jag. Men det vill jag alltid gärna räcka, men nu är det här i Hompelt, ja. Och det är andra kvar så här. Och jag är likadant akkurat av Ålasök. Och det här, vi tar en rör, eller en dronjer äldre som räcker Ålasök och gör. Och hinner för till Danmarskar. Och det är, och det här var man är och tar vidare till oss.
0: Så är det här bär.
3: Så är det här bär helt sfär och... till
0: för
3: hinner
0: ju Arne Hedalius
3: så att det är
0: färden
3: på
0: 18 kaprören och så det fanns. Men det går kanske att att barnen växer till TT som ska lägga kanske lundar runt och komma det räcker som så färra upp och kan säga ta morra större manningar nu.
1: Ja, men det är allt man ska alltså ju barnen är ordla kär kommen och ta rika väl och men man ska inte i handen men då står alltid vidare man ska ha den här att stått lätt och få barnen räcker och få det lära det räcker. Inte snacka för dig på medaljer och allt det här, alltså, men det kan det göra att man kommer lyckas med vuxna man är åren. Lätt bara att vara, lätt att spela, lätt att släppa och... men ja, till andra är som bestämmer
0: till. Jag har lärt att det är bara spela.
3: Som
0: har blivit ordentliga år. Som man är en av mann och kraft. Det har skjutit av sin tur. Det är kanske närre till att vinna en... Så kanske ringt att halta fokus i att det ska halta stort.
3: Nej, det var inte kört. Alltså, sjövande, allt vill jag vinna. Vill jag kört, ja. Alltså, det kan inte gjort för allt vill jag vinna. Allt kunde bara inte vinna. Men hvis det är... Att man har till dömes Norge stävna. Hvis man nu följer, okej, vi är nummer 4 eller 3. Oj, hvis vi nu gör det här nästa så kanske vi kommer långt fram. Och så har man ambitionen om att vara blå nummer 8. Tar man ner och håller det här. Men till östen, det är som är attast. Onkor ska vara attast.
0: Men så är man tojer till att sådär om man blir bättre. Man kan också räkna på att köra själv och sådär om man blir bättre, ja.
2: Det kan man göra, men det är rent ganska samma att kunna från den här stävnen till den här att vi är i musk stör som man rör av, men något ont kan man göra det, ja.
3: Ja, det är ordentligt. Och nu då just nu, televars befär jag att könvarsbata, alltså att ströma badnarrören. Och det är rädning som är glad för det. Det är rädning av ommer och appar och mostrar och allt mödelsår som är runt om omkring som kanske inte färd till stävnen eller slik i fyr, så kunde det fylla vi här.
0: Och här under morgonen.
1: Ja. Vi hade just det. Amil-lingen av Kaprör är öjliga goda. Och vi är öjliga goda när det är så stort. Tror jag får röra det. Alltså, häcket av ankra mil så särskilt du också Kaprör. Om du har Facebook eller Instagram eller du är så... portalen eller kring varför någon så hör du Kaprör och det ger näka oss när vi är det här och jag hade oss när det var faktiskt här var väl röst till att mila sin egen utrott och det hade det skulle bli vi. Man ser vad det gör, man ser hur det går, man ser kanske också att det är inte går som det ska. Och det är också det här, det är att sörja dem mer ofta än också väl. Det är omkring skuffar och okej, vi må göra något bättre för att vinna. Alltså det är sörjande alltid intressant att röra i höjra. Och det gör inte om man ser folk i chatten, man inte bara ser det glädje och det goda att det är i ordan att du har skuffar och att du har tappt. Det är fint, men man ser inte att folk är ro. Alltså till ordla gott alltså man är tappt och man är ärlig om det. Hinner det och kör det ner. Alltså och det där är riktigt snyta i Kaprör alltså alltså till ja, jag ska se att det är möjligt att snyta alltså men det är tampatten som är mest fair så vinner alltså det är bara så enkelt som det är alltså och det håller ju då nu alltså att mil-lingen är väldigt viktig att hålla fokus alltså bärs jag bara någon åtskott om äldre och alla manningar alltså jag hade alla manningar det här var så läggda Instagram-profil alltså till er
0: flest attlar
2: och så tackar dig någon annan och kan tjera tid nu vidare kommer så
3: läggt
2: och kan tjera tid
3: räcker på nördlar
0: som man säger av vilka någon annan
1: ja och till tog ju han bara som rör så gott som man ger alltså till tog att han rör nästan bär och skala för det alltså
0: okej
1: alltså till
0: så trender gott på färdskala fjärden och hur ska vi.
2: Ja, jag var så jag visste att det var lömsor armar över vi går ett år då armar länge. Det var tajna var tajmon. Vad det gott rätt.
1: Ja ja, det blev mest populärt när man alltså att äldre så att ta själv bara 8 tusen man för kaj och kräs så det räcker med 5 och 6 man för det är också stottligt. Så känner man att känna andra folk och förstår det kvar ju.
3: Och vi till döms vi får onka när klockan och vi har 8 år vad som var fjärde förra kom och en bater minskade därifrån. Klack så cykel också några förra. Och det var Jag är först och sörst för att han råar. Jag tror att det är så räringsedel man får från primgrannen att jag är skiffer. Men vad är kvällaren och risen, kort och särskilt till klagsögar. Vi har haft en samband vid klagsög. Jag är här ofta och råar. Jag
0: tror att här kan så räcka till långt och ta innan er och här gav vänningar och osöver.
3: Ja, vi har lärt, eller vi har brukt hans hemma stölen som klagsög. Räck för stölen, nu har det här ösnösart.
1: Ja, man ser något luntande alltså, när man är hukt och till sina bintra kapprar så ser man något luntande. Men då får lärt det så faktiskt när det är så det kan man gå sutja. Så att det ser något luntande. Här kan jag inte
0: tjuda igen.
3: Men
0: oss med
3: inriktning blev så jävla högt.
0: Ja.
3: Alltså vi har haft och så lägger vi slut in i Reykjavik och åker folk när norr och vi har också ambitioner om att vi vet det affär här va kanske ända från vikna här vi bjöd folk att komma Reykjavik
0: in i Reykjavik
3: ja för jag ska ha men inte så att vi framelta folk till Kappingar så slett
0: inte så missions Reykjavik
3: nej jag lukar oss alltså Reykjavik och jag vet inte seriöst och jo till du välkommen norr men vi ser väl alltså Kappingar
2: så det är också en position till det
0: jag brukar för det men
3: det var också som hellre det var samma ganska tjur för nekt på sjur in i Reykjavik då ett hellre onkor men jag hade beslag gott jag hade beslag stort till det gett det var också väldigt spännande.
1: Så ska man ha idrott så man bara får all in.
0: Men du kan så skära visst att du var gård efter hon är coastal och hon är gå till inre rower och annan rower.
1: Ja.
0: Men så vi lukar som tojen hon läper och så att hvis vi tittar efter kvärt framtiden och så hvis vi börjar kanske vi går om ja låt oss säga vi hittar oss fram efter några kvärt är så jag säger alltså drömmen eller ambitionen för ojus röra fälla om ja.
3: Ja alltså ambitionen är att skaffa och några egna höla om då så vill vi för att bygga och näst eller vi får få också andra höla som vi så förgera till ochkara tror jag att vi ser att det är bäst hvis man har sitt egna höll här att kunna samla och hette er åkara. Är bara att han är ganska runt och man är fel så höll på och vänningar höll och allt är det ögon hos det. Så det är nog åkara ambition och jag blir vi att få folk att komma och räkva och böten och att få hin i halta helt av vi alltså.
0: Och så kanske om några touchman affär
3: så ja kanske jag gärna vilja men jag vet inte ja.
0: Men det är att för det här var stabilt ungkvarv och här var också jobba
3: ja och få folk att hänga i att räkva och säga ung och få det att hänga i men det är som han säger att så för att det är åttalans att läsa eller för att det är sanne och så men vi måste bara röna hänga i och hänga i och hänga i
0: det kommer hem efter
3: ja det är och sånt alla är störst så det kan vara ungkvar då just så.
0: Så kommer jag till först samspårning. Nu snackar hon om näst och till det här små var 1000 kvadratmeter jag bostade upp nu.
2: Det är en point vi här. Vi snackar vi byggherran som ger näst till Jakob och han säger att om man har skiftet så är Atlanten att vi släpper Afrid in. Vi är flott in i Kjallaren, att bara stannar i Kjallaren. Men att vi släpper in och gärva. Att sätta maskiner upp och det är så forskjellig å vektmaskiner og slapp av, ja, slapp av til
0: noe,
2: slapp av til noe høylig, at alt virksomme blir samlet av en steg.
0: Men det er jo sånn nekva stand
2: ja, vi har haft alle innmaskiner og alt det, til alt vi har Lorvøk og en avbjørn som vi har tid til å ta det i ferien på atene ganske, så er det ikke så godt ved vår, og at den ganske ligger om at den delen går etter. Så nok så lenge det er ferdig at lorger vi gjør noe badnermanning. Jeg legger vi inn i stedet fire, ja. Og her så fører vi så ferdig bare, hva skal vi høre bare på loft?
0: Men er det greit det så, Lukas, som om noen år? Hva sørst du at henter er?
2: Ja, altså, potensialet er i størst, bare vi i falt ikke å omstå, altså. Vi har så godt rent og skapt karma, eller? Ja? Karma har om til høyla. Og ja, Øste kommune er ølige, hun er gav til at skapa karma.
0: Til Ersberg og Fjellbåter.
2: Til Ersberg og Fjellbåter, Øste kommune, nei. Vi ble grønne fra denne sjøv, og vi var grønne fra denne venninger, det var sant. Og så hadde vi, og røv faktisk av vattnet, så hadde vi tre båter der, og vi er etter her som vi bor, og så kom vi fra Bojan Fifa-båter. Og så sa vi til at, åja, hva skal jeg, tog skulle vi til å være rekvar der, så jeg har sett, du ikke spiller Fjellbåter.
0: Tack så
2: mycket. Det är ju om jag spelar väl.
0: Men alltså det är väl sagt att och jag är här i Nekvar och utrustar grönar och sån där skåna.
2: Ja, det är också Nekvar skåna, ja.
0: Men alltså det är som man säger, man att pyrsja sparska fotboll, att pyrsja sparska handboll, alltså det så ju på alltså målakar och ja,
2: jag har
0: och sånt fel av och några.
2: Jag hade inte vetat att det inte närs mest från Washington och det alltså det är så sig samdrö ju alltså. Alltså så räcker vad det är så kött sparska fotboll så väl. Kanske ankor spelar fotboll, ankor spelar handboll och badminton. Här är nog snack alla vuxna med runt om bakom, men jag hade inte betäcka från går rör, det hade inte.
1: Och när det watching kommer fara mig så här sjukt.
0: Det är det.
1: Som vi då snackade om det tunna, vet vi har inte manuskript som så.
0: Nej,
1: och vi tänker att det sitter från Leverne och men det är ju respekt alltså, men vi det kommer också väl runt det aldrig. Och nu har varit höra så väl från AI och tente. Och så gånger och kaffe planerar det här va och det är vinnare tror jag som formar det här sambandet. Så att jag säger att det går nästa är Alfont, Sergio Ferre att ha gentter och John Jobata Manair. Först då.
0: Och Batman så in.
1: Ja, jag är inte bättre.
0: Och
1: som är om det är bättre, det är ofta det finns ju ordet att jag kan få utåt att göra, så prövar det att möva det. Men det har kommit ganska i 15-16 års ålder, så har det lyckats som valtare och nöjda sig. Halt fast vid dig. Och så kommer också till de större mannen. Så det är, hvis man har jenter och dronker, manna, akvarionare, och det är så ordentligt gott ut i år. Det är nekvar, alltså, det har dött upp i aldersbalkar, och det är det som var att ha värst, ät räckva.
0: Det var ju inte så ojaun ju, alltså, jaunen är minne.
1: Ja, och det är, hade det varit rätt vist att det är hända som det är nu, alltså, det är
3: det.
1: Visst du har bötnen, så kommer mamma och pappa, alltså, så, och det kommer nästa, och

0: Jag ger oss inte att du blir ganska bättre med ditt egna fel. Att du har en arbet för dig. Jag har såg malat att jag bryr sig om mig och ganska jävla görs utanför dig och forskjellig svar. Ja, en ögare
1: känsla.
0: Ja, en
1: ögare känsla. Vaska vatten och allt det. Ja. Det är också avvärst här att man har två fel som är rymliga nuts. Eller att det är nutsas ganska stammande till dig här och ganska frusk äger på. Kan jag ta erbjörgar... Alltså tid har jag haft jag tycker jag söver och i mån till vi ser då fel som jag har varit och jag har trots att det här var några mannen kommer uppbyggt där och kanske äldre sjukhjäl det här var friska äger som kommer och inte kallvälta men kommer vi också något som
2: ja, jag tycker att det är inte fel som kanske har följt kanske nämnt som har sett det här råd för trädvarnsjöarna eller åksåret eller morgon till kanske 35 år sedan och blev vi halta fast i det vi så är kört och vit i 1,5 och nu har vi 260 och man kanske skulle vi bröta också nu vi halta fast vid det ja. Alltså det är också en rörelse kanske strävar vi kör folk som kommer in som kanske har något ambitioner bakom något nytt och så sitter folk kanske nej så är det här vi kört och det är inte
1: men jag menar att tidarskaft kanske att som man säger, det är att börja med att det så ska vi görs och så ska det vara
3: nej, kanske inte
1: men det är kanske just följer och funnit tycker äkna mat att det fungerar för dig
3: och det är också som jag nämnde vi var pastor av Fällan som är Larvig han tog det där så är det först någon första av hemsen men ja, jag är ju annan tar imorgon men jag var inte jag jag har ofta en spårning om att få locka fast på i alltså det är som inte gärna kom vi åt bakom vid omkron och det ska man ska bara för att spela det kom vi åt bakom
1: och jag har verkligen lukt i år jag tror inte vi kapprar jag för jag vann 8-0 men
3: vi får på allt det
1: men det är så att tojen hon ränner och hon är runden tjockom och Jan Herman Nassfer så försöker röka fyra när kändning
0: jag vill bortstatt då stänger du av också så som jag sätter mig hinner med båret men det ska nog gänga jag finner några jag får mig så det får nog gänga
1: men jag för så vill jag inte och tacka Tickon Bavon att gå en ödskort och Sigmund Petter Skorastöjn att hit som du kom här och förklara center om Tickara Fälla av Gavis Tint och Öjes Rörfälla och inte Tickon att gott rådare sommar fortsättande och ja, blå jampir.
2: Ja,
3: tack för det.
1: Tack för det.
4: Sent Engine är sent samstarvi, Elektro.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátu versta? Við umvælur öll bílmestir. Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lack.vensel.fo eða á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Það var tærnuts vindæðu, setið svo samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under plasti, timbri eða træl og sværa sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får tjejer til det, 0-0-0-0. Gullivet kan det best.
3: Klokken Håkon Tjej. Her du inte av FM 1.
4: Kurska landslige fotballspelare löten i dyste mot Lettland till er i Baltic Cup-kappvinstet som följer Lutak och i och hette dysten om treaplatsen. Og i løtene halvleikur i Rika, og støvann mittlen Farjar og Lettland 0-0, og jeg skal bare si fra at det kringkvarpet som sendte fra Rika og Vysedisten her. Fra Magnussen, tenk meg over for Falkaflasjen, jeg vil sette på Arja Stein Nilsen, landstorsmann i Utanrits og Fischvinnvalen, nekra spurningar om Balk 5 og Fischedejer. Fram og Magnusen spyr hvordan jeg vil fiske der brukter i balsje 5A og 5B og jar. Hvordan jeg vil fiske der etter i balsje 5A og 5B og jar. Og hvordan jeg vil avrøyngar i fjør, høtt og egnet vekt som underholdt 200 kilo og hver svære etter til i fiskedøvån. Hvordan jeg vil avrøyngar her til jeg har vært i 2026. Jeg har haft en vekt som underholdt 200 kilo og hver svære etter til i fiskedøvån. Hever landstorsmøver Atlaner om å innføre et minsta mark for nær en avrøyng til vi, og satte spurningren Atlaner om å gjøre Bølge 5, flere fiskdeier, etla sitte i verkskipen, så løs at smarre avrøyngar ikke telja vi. Fra Magnussen sier i Vibersingen at i fiskdeierskipen var sett i verk for Bølge 5, det var 22 000 fiskdeier tøtjer, så jeg tar i Italia fiskdeien og halvdannet skår nyer. Og i fjør var det at jeg kom ned av 6808 deier. Det er svært at den har lagt seg på bare en 15 000 deier, etter 40%. Jeg tror det er en naturlig parter av føreska samfunnet, så lengt atter som vi kjenner okkar samfunnet. Og en større føreska fiskvinnan var mett, var det utroveren som et løyv i nekvann bygden og gav familien et uikastel løyvsgrunderleie, sier Frau Magnussen. Men utroveren mer enn bare vindelig virksomhet, han en tøyende parter av føreska mentan og okkar samleggen. Og en så sier halt og ære gamle førske siven gjør utrover vi til at knyte atterlig sammen. Kun la ikke rønter og sier vi har lett en vujer fra eldre til yngre tvers om atterligene. Felags Ahoe som binder familier og atterlig sammen. Ta fyrst det at heller vi kjørst vi 80% i torfart har suttet det som andre enn månande nyleng av møvlagen kjøres vinn om. Til tog vi kommer til å få opplyst hvor så større parster av fyrst det av nuslene stever fra sere smaven avrøyngon og om grunnen det i fyrir at brøyta kjipanna øtne vi enn mistan varske fyrir når en avrøyng skal telja vi. Spurningen tog om politiske viljen framveis til steder at varvøyda og menne er så rådførsk og vinn og mentan av tradisjonene Ætla om við stig fyrir stig gautaka at ein av eldstu og mest ekkjandu føresku sívennunum speklija fyrir bakka, sigur Fráu Magnussen úr Falkalotjunum. Atlantic Airways fyrir flikva føreskar og askvarbeinlausl og HM enda spelet sjá monnun í Hombalti og í Tursklandi. Men månader færre utgångar med sig vid att hög till föringar och tog vi lotakast i morgen är utgärdande fyrdik och snäckar flå för Atlantic Airways kan se till intill kappingsnamn. Vi ger och karafiria, vi ger och karafiria tricka så näck som Jarlett kunde flicka på en lös ur färgen till Disney. Men Telia Flåfer och när trejt är august när vi ätgång kommer att vara tökt så först kan vi alltid svalkon, säger Johanna Berge som är stjär i Atlas Flå. Bärs att ämvarka tal av ätgång kommersion är lagt ut till kvart lotäckande land. Tal av ätgång kommersion till först och avskörar vi från nukron favon hundra upp i tusen. Allt efter kvarion London färger kommer upp allt kvi. Låta kastla ha mänta spela vi som sagt i morgon klockan 16 först att du i taver grött kvann balk färger kom ui kvar i mötsullin i vera och i kvar i boi först och dessutom vi har spalt er till långt och grött att färger inte kommer balk vid Frakland eller Italia och helt inte kommer spela i Stuttgart. Ta låta kastla er avgrött för Atlantic Airways bina vi en under ändalig fyra utgångar av flåfären om. Ta låta kastir avgrøtt så fyr Atlantik bæna vegin at gjera fyrirrøsikannar og finna og tega nær og hver flói verur til og så fram veges. Tvörar kommuna hei tjar vidjan av farmanskapen i Falkatinston og farmanskapen i Laktinston. Vidjan var gott høy av vissa fram kommuna, vinnerløyve, mentlana i karmandar og testuas med av avstående tytning for søvna og menneskene tvörare. Kommunen var verstor för Vidjane som ett landa var av salt där gestene fick och höviga suttja ett av tydningar mest om mentnar och sauningarstövnen i Sorödne. Och i salt var kommunen östen verstor för öjnen dövra. Östen var skilt om fjöre med Torshavn är hövig var att suttja tvörare från sjönen och få inlid i tydningen som fjören, haunen och vinnan häva för kommunen. Och i samband med Vidjanna var östen vidja av Bäran Pelagic, utförare Kirstjo och i Gamlo Krampone och i Packhusen av Hauna Lennon. Från kommunerna så var det och lagt råd att visa gossen söva, mentan, vinna och framtida möjligheter hänga samman att förare. Bojren över många arbetar tuttningar mycket vinna och mentan och sentor i försk och i färgen och Vidjanna gav ett huvud att gröja från att möjligheten och avbjörningen som kommunen och Soratjen nu stanta i verfiren. Knappt 11% av personbilen som kajrar försk och väven är nu elräkner. Nåttjast och haktöln är jag här axtående, galdande från 1 juni, visar att det nu är skraset 3119 elräkner personbilar i färgen. Efter en växtor på uppa i 6% i månader 1 januari, tar tälje av elräkner personbilen värd 2141. Men större växtren är så kallade HEV-bilen. Det är hybridbilar som kajrar berg på el och bensin. 1 juni var skrasat 2385 bensin HEV personbilar och till en växtor på hela 12,90% i mån till 1 januari i år. Om alla elbilar vi har talat vid heter så vid om hybrid och plug-in hybridbilar vid berg bensin och dieselmotorer så är det nästan 22% av alla personbilar som helt eller lotvist har el som driv med hjem. Detta sastas ni attra tölen för bensin- och dieselbilar. 1 juni i år var 3,5 färre bensinbilar än 1 januari. Tälje av dieselpersonbilen minkade vi 8,5, alltså 111 tillsammans på ett halvt år. 1 juni i år var tillsammans 3,4,104 för sig ägför av ett långsläge i skraset till förrjön. Gav 400 fler än vid årsbyrjan. Av tagen var 16,636 bensinbilar. 14,242 dieselbilar och 3,333 elräkner och 4,233 bensinhybridbilar. Och sen det var en färslut och nu är det slagt att köra tjötan i 40 km om tojman i Kvalpa. Kvalpjär kommunen skriver hemmasvinne att kommunen är att tojgiver arbetet vid att lacka hamarsfären i byggtene för att öka om färslutryckna till att lomferande. Det är fem väg om bilförare och gångfolk och särliga baden om som ofta är av färre i byggtene. Ett arbete är en par strå när jag hälter först och attlan för Kvalpa. Första steg är att göra Kvalpa till en 40 km sån som är finnit nej och gav känniskan för vi kommer att vända lagom. Nästa steg är att sätta upp först och talmande kipande i jöknom byggtena, särliga i garsenni här näggböden jaunan upp i alla sig skriver kommunan. Tällan var inte om vägen fram vid Santen och vi är ute till fjörn och mötte Sandvikartunneln. Men största allar är vägen och i bygden. Og heimasyn til Kvalberg kommune sast mynd som viser hver fyrermarskandet kjeltet er sett opp. Så det vekker sjåkon, han sier for 17. parten lød til låta Vestre, men i en 5 meter om sekund til Holskutja og akkurat alle i støvån. Og i natt og 4. parten morgen, Holskutja og Iverhøver torst og hiten mellom 8 og 13 hittas i. Jeg svarer tøyne, og etter noen, vet vi retter i morgen klokken 12 i tøyne, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

night, I pour a drink.

0: Arthur.
1: Footloose. Scarface.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits or FM 8.